0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, ble det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. Litt før klokken 3 I natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro I delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet I fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som I februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som I over 6 timer var savnet I Rødberg I Nore og Uvdal I Buskerud funnet I god behold I natt. Mannen I 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep I går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Mange unge svensker velger jo ikke få barn på grunn av krisen I utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren I Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. Litt før klokken 3 I natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro I delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet I fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som I februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep I går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggern! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røyka laks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: En australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte I Newton Local Court I dag ble det avgjort at forbudet skal vare I 2 år. Mannen havnet I basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen I utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren I Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Stortinget skal I dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn I fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg I vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, nei, nei, var det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggern! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Dette er Radio Bø.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken!
2: Lørdag 13. juni det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: meg.
1: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
2: Varme og bad.
1: Sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere bad.

0: Valle vvs.no og vb.no.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

4 av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgå sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevæpning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevæpning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Bingo-studio?
5: Hallo, bingo på 22.
4: Nei, nei, nei, var det sånn?
5: Det ser sånn ut, ja.
4: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
5: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
4: Ja.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her i landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig i andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Partene i meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag er nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed er det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen er nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping i går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, han får sagt det. Gaute Ormåsen, hei sommer, sier han så fint, og jeg sier hei og hjertelig velkommen til en litt sånn sommerlig sending fra studio I Radio Bø. Formiddagen I gang. Vi kommet frem til 3. juni, midt I uka, onsdag, folkens. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen klar. Og det absolutt en smak av sommer der ute I dag, så det bare å nyte. Og mens vi nå inne I formiddagsstudio de her to timene, så skal du få høre at Høyre har samlet en rekke partitopper til konferansen Høyre I Nord, som I gang I Svolvær. Og så det kommet en grønt lys for flybuss Svolvær Evenes. Det nye flybusstilbudet mellom Lofoten og Evenes vil ifølge Fylkesråd for samferdsel av Rikard Dagsvik gi et betydelig forbedret kollektivtilbud for de reisende. Skal også få høre at I sommer så samlet 4H Norge 600 ungdommer fra hele landet på Kleiva på Sortland til årets landsleir. I en hel uke så skal ungdommene bo I telt og oppleve nordnorsk natur på sitt aller beste. Så vil vi jo gjerne ha dere med på litt bokstavsuppe hjernetrim på formiddagen. Hold dere fast, I dag det hele 19 bokstav dere må holde styr på. Vi har lagt ut konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø. Hintet I dag varer vanligvis I 12 måneder. Varer vanligvis I 12 måneder, altså. Litt hjelp på veien, 19 bokstaver. Så gå inn på Facebook-siden og ta en titt, og så skal vi nå komme tilbake til konkurransen litt ute I sendingen. Politiet gjennomførte tirsdag formiddag en fartskontroll på E6 ved Møllenelva I Hammarøy. Kontrollen ble gjennomført I en 80-zone og resulterte I 5 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 114 kilometer I timen. Politiet mottok tirsdag ettermiddag melding om et steinras ved Skolten I Narvik I nærhet av jernbanelinja. Representanter fra Bane Nord rykket ut for å undersøke om raset hadde forårsaket skader på infrastrukturen. Etter en befaring langs toglinja kunne Bane Nord bekrefte at det ikke var oppstått skader. Togtrafikken går som normalt. Politiet gjennomførte onsdag morgen fartskontroll I 60-zonen på E10 ved Ørsnes I Våga. Kontrollen resulterte I 9 forenklet forelegg. Den høyeste hastigheten blant disse var 76 kilometer I timen. I tillegg så ble en italiensk statsborger målt til 104 kilometer I timen. Vedkommende ble anmeldt og politiet beslagla førerkortet.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, Nordland får I dag bris omkring sørøst, periodevis frisk bris til liten kuling utsatte plasser. Delvis skyet oppholdsvær. Så meldes det om litt spredt regn som trekker seg fra sør til nord gjennom dagen. I Troms så blir det skiftende bris, lokalt fresk bris utsatte plasser I nord. Det blir skiftende skydekke og lange perioder med sol. I kveld mulighet for spredt regn I indre strøk. Skal vi ta en titt på morgendagen? Da får Nordland bris til fresk bris omkring sørøst. Liten til stiv kuling utsatte plasser. Det blir delvis skyet oppholdsvær. Troms får skiftende bris, sørlig fresk bris utsatte plasser, oppholdsvær og lange perioder med sol. Og så det jo en fryd å kan presentere temperaturen klokka 11 I dag. Ja, vi startet på Andenes, 16 grader, Bø I Vesterålen 18 grader, Evenes Lufthavn opp I 21 grader, Narvik 19, Stokmarknes Lufthavn 18 grader, Sortland 20, Rotvær Lødingen 16, Svolvær Lufthavn Helle med 19 grader, Leknes Lufthavn der også 19 grader, og så har vi Innhavet, Hamarøy og Myrøy Øksnes, begge der med hele 21 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Byggen. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
0: Ja, vi godt I gang med dagens sending. Og straks så skal vi gi deg en oversikt over hva som skjer på veiene. Det en del veiarbeid, sprengningsarbeid, asfaltering og litt sånne der ting som på gang. Før vi tar oss en tur ut I trafikken, så skal vi til Casey and the Sunshine Band. Låta du får her med de, den heter Give It Up.

0: Ja, takk til Casey and the Sunshine Band med låta deres Give It Up.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E10 ved Gimsøystrømmen bru I Vågan. Trafikken blir dirigert manuelt I begge retninger mellom klokka 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov. Arbeidet pågår på hverdager og planlagt avsluttet fredag 5. juni. Dagens arbeid avsluttes klokka 16.00. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Det skal gjennomføres veiarbeid på E6 mellom Rødhammar-tunnelen I Sørfold og Tømmernes-tunnelen I Hammarøy denne uka. Arbeidet foregår om natta mellom klokka 19.06.00 mandag til fredag. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom 19 og 22. Deretter så blir veien stengt I perioder med gjennomslipp klokka 23 ved midnatt 02.00 og 04.00. Det arbeides igjen tunneler om gangen og nødetatene vil kun passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på strekninga oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Det pågår rassikring og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland I Flakstad. Trafikken regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt I perioder på opp til en time av gangen I begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Dette veiarbeidet planlagt å fortsette fram til 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Så skal vi til veien mellom Nykvåg og Hovden I Bø, som blir stengt fra onsdag klokka 18.00 til I morgen tidlig klokka 06.00. Det var altså veien mellom Nykvåg og Hovden I Bø som blir stengt fra onsdag 18.00 til torsdag 06.00. Årsaken gravarbeid og utskifting av masser på strekninga. Det blir et gjennomslipp for trafikk mellom klokka 22.45 og 23.00. Beboere mellom Nykvåg og Hovden vil I utgangspunktet ikke kunne passere mens arbeidet pågår. Utrykningskjøretøy vil I midlertid få slippe gjennom ved behov. Ifølge veitrafikksentralen vil det også kunne gis gjennomslipp til privatpersoner dersom det foreligger et særlig viktig behov. Det var litt om det som rør seg I trafikken. Har du noe å melde, så tips oss på 76 11 4050, 76 11 4050, eller du sender tekstmelding til 41 45 4050, 41 45 4050.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet I Hassel under Strøna 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerene selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12. til 13. juni.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Ja, de har helt rett. Lysen etter ifra Lofoten. Vi lar aldri sola gå ned. Da skal vi ta turen til Lofoten, nærmere bestemt til Svolvær, for der det sånn at Høyre har samlet en rekke partitopper til konferansen Høyre i Nord. Med oss nå på linje så har vi Lena Breivik som gruppeleder i Bodø Høyre og styreleder i Nordland Høyre. God formiddag til deg, Lena Breivik.
1: God formiddag til deg også.
0: Du aller først, hva bakgrunnen for at Høyre samlet seg i Svolvær nå?
1: Det for noen måneder siden så fikk jeg en telefon fra ordfører i Vågan, Vidar Tom Benjaminsen, og han spurte om jeg ville være med på en spinnvill idé. Om jeg som leder av Nordland ville være med og arrangere denne her konferansen. Og tidligere så har vi jo hatt Nord-Norge-møte i sør, hvor mange av de nordnorske høyrepolitikerne har vært samlet da i Oslo og på Stortinget. Det har vært veldig, veldig bra, men nå ønsker vi også å snu på det. De nordnorske politikerne skal nå samles i nord, og de fra sør må reise hit. Det synes vi en god idé.
0: Og hvem det som til stede på denne konferansen, som vi må kunne si ganske stor?
1: Ja, den stor. Det 150 deltakere, så det lokalpolitikere fra både Nordland, Troms og Finnmark. Vi har mange ordførere, vi har fra sentralt, det mange som ønsker å komme. Så det egentlig representanter fra hele Norge. Og spesielt da så ønsker jeg å trekke fram Ine, vår nye leder, og Erna, vår tidligere leder som kommer. Det synes vi veldig stort.
0: Kan du si litt om hva som står på programmet for de her dagene?
1: Det altså så mye. Vi har 10 ulike bolker på programmet, og vi begynner jo med at Ine skal fortelle oss om hennes tanker rundt Høyre og veien framover, altså Høyre framover. Vi skal snakke om eierskap, kapital og formuesskatt. Vi skal ha statsforvalterne her fra Nordland og fra Troms og Finnmark. Vi skal snakke om beredskap og sikkerhet, altså det å være trygg i nord. Og vi skal ha en spørrerunde med partilederen, hvor alle har hatt muligheten til å sende inn spørsmål som de ønsker å stille. Så jeg tror det 13 spørsmål vi skal stille til Ine Eriksen Søreide. Og så skal vi da selvfølgelig snakke om energi og kraft i Nord-Norge og reiseliv. Det jo noe som opptar oss alle her i Nord. Ja.
0: Det var litt av det som skal skje, ja. Og så er det vel sånn at Høyre de ønsker at de skal bli mer populære. Det en del målinger i det siste som ikke de beste. Hva du tenker rundt det?
1: Nei, det jo, vi kan jo si det litt nedslående for tiden, men vi i valgkampmodus, og jeg tenker at dette her, nå må alle gode krefter i sving, og vi skal i hvert fall gjøre vårt her i Nordland for å oppnå et bedre valgresultat enn forrige gang, og vi supermotivert for valgkamp, og tenker at dette her litt sånn kickoffen vår i Nord, nå skal vi starte.
0: Ja, hva det Høyre må gjøre, for det jo FRP som topper nå for tiden?
1: Ja, nei, vi må bli mer synlige. Og det så vi også etter evalueringen fra forrige valgkamp, at vi har nok vært for utydelige og for usynlige. Og det må vi ta til oss, at vi lyktes ikke i forrige valgkamp. Jeg mener jo selvfølgelig at vi har det klokeste og smarteste partiprogrammet, og at de fleste kommuner, eller gjerne alle kommuner, bør være høyrestyrte. Men det er vårt ansvar å få det fram. Få fram den gode politikken vår på alt fra helse og omsorg til oppvekst og etablering av arbeidsplasser og så videre og så videre. Og det kun vårt ansvar. Vi har ikke gjort en god nok jobb. Vi skal skjerpe oss. Det skal vi.
0: Da sier jeg tusen takk for at du var med oss, Lena Breivik, som gruppeleder i Bodø Høyre og styreleder i Nordland Høyre. Og så får dere ha noen fine dager i Svolvær.
1: Tusen takk for det. Vi skal gjøre vårt beste. Ha det godt.

0: Ja, det var Nick Kershaw som sang I won't let the sun go down on me. Vi tar en tur inom Studio 2, der da Emily som bak mikrofonen. God dag, god dag.
1: Hallo, Ted.
0: Du, dette om dagen der vi skal finne fram sykkelen, altså?
1: Ja, det det så absolutt. Vi hadde jo litt om det I går også. I dag det verdens sykkeldag.
0: Det altså I dag det verdens sykkeldag,
1: ja. Ja. Ja.
0: Og vi hadde vel en sak I går om noe sykling på Sortland, var det?
1: Ja, ja, det stemmer. De noen trafikksikkerhetskoordinator og hvor du kan dra for å sjekke sykkelen din. Og
0: det var det, ja.
1: Fikk veldig mange gode tips.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det skjer på Sortland I dag.
1: Ja.
0: På selveste sykkeldagen.
1: Absolutt.
0: Ja. Hva har du funnet ut om den dagen?
1: Vil du høre?
0: Mm.
1: Ja. I dag det 3. juni, og det betyr at vi markerer verdens sykkeldag. Dagen ble etablert av FN I 2018 for å rette oppmerksomheten mot sykkelen som et enkel, rimelig, pålitelig og miljøvennlig transportmiddel. Sykkelen brukes av milliarder av mennesker verden over, og den spiller en viktig rolle for både folkehelsen, miljøet og samfunnet som helhet. Historien om sykkelen strekker seg mer enn 200 år tilbake I tid. Selv om dagens sykler ser ganske annerledes ut enn de første modellene, har grunnideen alltid vært den samme, å gi mennesker en enkel måte å komme seg fra et sted til et annet på. I dag sykkelen et av de verdens mest brukte fremkomstmidler, og for mange det en naturlig del av hverdagen. Verdens sykkeldag handler om mer enn bare transport. FN ønsker å fremheve hvordan sykling kan bidra til bedre helse. Regelmessig sykling styrker hjerte og lunger, forbedrer kondisjonen og kan redusere risikoen for en rekke livsstilssykdommer. Samtidig sykling en aktivitet som passer for de aller fleste, uansett alder og fysisk form. Miljøaspektet også viktig. En sykkel slipper ikke ut klimagasser, lager minimalt med støy og tar lite plass sammenlignet med biler. Derfor ser mange byer og kommuner på sykling som en viktig del av fremtidens transportsystem. Stadig flere steder bygges det sykkelveier og legges til rette for trygge forhold for syklister. I Norge har sykkelen lange tradisjoner både som transportmiddel og fritidsaktivitet. Mange bruker sykkelen til og fra jobb eller til skole, mens andre finner frem sykkelen når de skal ut på trening eller for å oppleve naturen. Ikke minst sykkelen en viktig del av barndommen for mange. For mange følelsen av å lære seg å sykle en av de første store mestringsopplevelsene I livet. I Nord-Norge juni en flott måned for sykling. Dagen lange, naturen grønn, og mange steder kan man sykle langt utover kvelden uten å bekymre seg for mørket. Midnattssola gjør at man kan ta en sykkeltur når som helst på døgnet. Verdens sykkeldag derfor en anledning til å sette pris på et fremkomstmiddel som har vært med oss I generasjoner og som fortsatt like aktuell. Enten du sykler hver dag eller bare tar fram sykkelen av og til, dette en dag som minner oss om fordelene ved å komme seg ut, være I aktivitet og oppleve omgivelsene på to hjul. Så kanskje dette dagen for å børste støv av sykkelen, sjekke lufta I dekkene og ta seg en tur. For noen blir det en rask tur til butikken, for andre en lengre tur langs veien eller på stiene. Uansett hvor langt man sykler, verdens sykkeldag en god anledning til å feire et av verdens enkleste og mest populære fremkomstmidler.
0: Takk skal du ha, Emily. Og det et forhold til sykkel, hvordan det med det?
1: Jeg sykler mye.
0: Du gjør det?
1: Ja, altså på vår og sommer. Jeg sykler ikke på vinteren, så tøff jeg ikke.
0: Ok. Nei. Men jeg hørte noen rykter om en ny sykkel.
1: Ja, nå har jeg fått meg en ny sykkel. Nå har jeg fått meg elsykkel.
0: Elsykkel, det
1: ja.
0: Ja.
1: Med en liten motor.
0: Så nå vil du ha far og gårde seg en rakett?
1: Ja da.
0: Ja, har du fått testet den?
1: Nei, jeg skal teste den I dag, så det passer jo bra. Det jo verdens sykkeldag, så
0: det bedre kan det jo ikke bli.
1: Nei.
0: Ta det på akkurat verdens sykkeldag. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så hvis dere ser, jeg så fjer seg et lyn bort etter veien her, så det altså hun Emily.
1: Ja,
0: det
1: det.
0: Har fått seg elsykkel. Du, hvis jeg sier Los del Rio, hva du tenkt da?
1: Skal jeg tenke noe? For jeg popper ikke opp noe I min hode nå.
0: Ingenting?
1: Nei.
0: Ikke noe sånn spesielle dansemoves eller bevegelser?
1: Nei.
0: Nei? Lost eller I, og smak litt på det.
1: Ja, jeg skal smake litt.
0: Ja, det ikke noe altså.
1: Nei, ingenting.
0: Nei, ok, jeg vet jeg trykker play her nå.
1: Ja, da, Macarena.
0: Ja.
1: Ja, da jeg med.
0: Da du med.

0: arena. Ja, der ga de seg Los del Rio. Dere husker de, det var vel, ja, vi må tilbake til 90-tallet, hvis jeg ikke husker helt feil. Stor, stor sak på sommeren, og vi skal ikke prøve oss på å danse kanskje så mye i Macarena. Jeg husker ikke så mye av de her dansestegene og moves og det, det hele. Så, men kanskje noen av dere var med der ute i de tusen hjem med Los del Rio og Macarena. Vi, vi må på seg hjem til 3. juni 2026. Konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Var du en av de som kunne den der dansen?
2: Den kan jeg.
0: Ja, men jeg så ikke du...
2: Nei, jeg satt sånn veldig stille.
0: Veldig i skjult.
2: Ja, men jeg tror de aller fleste husker den dansen når du først gjør den. Den er jo veldig enkel, og alle er med på den. Så.
0: Ja, det er enkelt for deg å si. Det var vel et eller annet sånn der opp med nevene og...
2: Ja.
0: Også,
2: først ut med hendene, og så snu hendene, ja, sånn. Macarena.
0: Macarena,
2: ja.
0: Ok. Den er grei. Du, vi skal ha suppe med 19.
2: 19 bokstaver, ja.
0: Du verden. Hva du får oss med på.
2: Ja.
0: Jeg blir litt sånn redd.
2: Men jeg har det gøy.
0: Ja, du har det artig, og så sa du til meg her på øret at mens vi fikk Macarena at du synes det var litt artig at det var noen frustrerte og forvirret lytter av deg.
2: Ja, jeg synes det er artig, ja. Jeg er litt slem på den måten. Men vi skal nå få presentert den i hvert fall.
0: Ja, da, hva?
2: Jeg tar det fonetisk.
0: Du tar det fonetisk, ja. Ja. Skulle bare si at folk må kanskje finne noe å skrive med og skrive ja. På, eller legge det inn på mobiltelefonen, for her er det altså 19 bokstaver ja. Å holde styr på.
2: Men jeg skal ta det litt rolig.
0: Mm.
2: Vi starter med G for golf, F for foxtrot, E for ekko, S for sierra, Ø for østen, T for tango, N for november, R for Romeo, S for Sierra, T for tango, S for Sierra, E for ekko, J for Juliet, E for ekko, N for november, G for golf, E for ekko, A for alfa og T for tango.
0: Oi, oi, oi. Da skal jeg puste meg opp, henne, og så skal jeg prøve å putte noen guttenavn på 19 bokstaver. Vi har en G, Gøran, F, Fredrik, E, Erik, S, Sigurd, Ø, Ørjan, T, Thor, N, Nils, R, Rikard, S, Sigurd, T, Thor, S, Sigurd, E, Erik, J, Jan, E, Erik, N, Nils, G, Gard, E, Erik, A, Arne og T, Thor.
2: Det gikk jo kjempebra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg torte ikke å begynne å skulle liksom ha at det skulle ikke være samme på noen av bokstavene.
2: Neida.
0: Det var ikke å bli ferdig i dag.
2: Men når dere har knøtet litt på disse 19 bokstavene og knotet i hodetoppen og kommet frem til et løsningsord, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet ditt, navnet ditt og gjerne hvor du bor, og du hopper over telefonkø. Dagspremien, gavekort på verdi 120 kroner. Da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo, blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Det er en god halvtime til.
0: Ja.
2: Hint, ja.
0: Mm.
2: Varer van. Nå logger PC-en seg av her.
0: Ja, det er typisk. Ja. Det bruker vi gjøre når jeg også skal si noe viktig.
2: Varer vanligvis i 12 måneder.
0: Noe som varer i 12 måneder?
2: Ja.
0: Tja, hva kan det være?
2: Ja, hva kan det være?
0: Varer vanligvis i 12 måneder.
2: Ja.
0: Tja, hva kan det være?
2: Ja, hva kan det være?
0: Varer vanligvis i 12 måneder.
2: Ja. Det er...

0: elbil, ja.
1: Så det er klart krav til tilpassning mot flytrafikken.
0: Det er det, for det er jo ikke sånn at denne er et tilbud som, den bussen vil jo ikke gå på faste timeavganger eller sånn, den flybussen vil være tilpasset de flyruten som hele tiden frekventerer på Evenes.
1: Ja, også dette med å drive kommersielt, det er ikke noe tilskudd fra fylkeskommunen, så det er Boreal som håper seg må ta regninger.
0: Ja, vi får jo ikke håpe at de tar regninger, vi får håpe at de skal tjene penger på det, og det er jo det som Boreal også ser en mulighet for, at det er jo derfor de startet den ruten, at de ser et potensial i å kan få såpass med passasjerer på den flybussruten, at de skal klare å tjene penger på det, og det har vi legt til grunn av når vi startet opp den her.
1: Da vet vi altså det at det gjør grønt lys for flybuss Solvær Evenes, og du sa 19. juni allerede, så er det planlagt oppstart.
0: Ja, stemmer det.
1: Takk for at du var med oss og fortalte litt om dette nye tilbudet. Fylkesråd for samferdsel fra Fremskrittspartiet, Rikard Dagsvidt, hva det?
2: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra byggen. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss. Byggeren!
3: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken!
4: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
5: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Det var en Freddy Kalas med sin vibber. Så ska vi höra att Torghatten Nord är slit lite med att hålla färga igång på färgesambandet Bodø-Røst-Værøy Moskenes. Det har ikke ligget ute informasjon på Torghatten sine nettsider, men det er kommet akkurat nå. Vi har også vært litt i kontakt med dem på telefon, og da har vi fått bekreftet at det er avvik på rutetida på grunn av tekniske årsaker på fergesambandet, altså Bodø-Røst-Værøy-Moskenes i dag. Strekningen av Bodø-Moskenes med avgang klokka 12 i dag, den avgangen er innstilt. Moskenes Bodø 15.45 innstilt, Bodø Moskenes 19.45 innstilt, og Moskenes Bodø klokka, skal vi se, 23.30, ja. Den er også innstilt. Og det er altså avvik på dette sambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes på grunn av tekniske årsaker det melder Torghatten.
1: Bingo-studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, nei, nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
0: Det er bare å få med seg radiobingoen på denne kanalen hver mandag 20.00. Og det er jo sånn at bingoen den blir ikke å ta noe ferie i sommer, så det er fine muligheter for å skaffe seg en fin premie. Det ligger jo bestandig 100 000 i lykketalspotten og venter på en vinner. Nå er det jo noen uker siden vi delte ut potten, så vi får se hva som skjer nå på mandag. Men husk bare på å skaffe deg bingo-blokket, enten å kjøpe dem på butikk, bensinstasjon eller i dagligvarebutikk, kiosk og alt det der i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsalten. Vi har mange utsalgssteder. Eller du kan gå på nettet, gå inn på radiobo.no, kjøp blokket på nett som du kan skrive ut selv på papir, eller du kan spille på skjerm. Det går veldig fint det. Det blir nærmest seg tid for litt nyheter på kanalen. Når vi er tilbake etter klokka 12, så skal vi blant annet få høre om et tilbud i sommer. For i sommer så samlet 4H Norge 600 ungdommer fra hele landet på Kleiva på Sortland til årets landsleir. Så jobber vi litt i kulissene med å få kontakt med meteorologen i Tromsø. Vi har så lyst til å få de aller, aller siste prognosene. Jeg tror det ordner seg.
4: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina er sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her i landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig i andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Partene i meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag er nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed er det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen omtales nå som under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping i går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå er håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
5: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Han heter George Ezra, Dance All Over Me. Han åpner musikalsk time 2 fra formiddagsstudio I Radio Bø. 6 minutter over 12. Ted og Emily tilbake I din radio. Og mens du fikk nyheter og litt god musikk her, så poppet det opp en melding her fra Nordland Fylkeskommune. Fylkesrådet setter av 40 millioner kroner til elevhybler på Sortland videregående skole avdeling Kleiva. Hva som ligger I dette, det skal vi prøve å finne litt ut av. Vi skal ha med oss fylkesråds nestleder og fylkesråd for finans og organisasjon, Aina Nilsen, I løpet av denne timen, og høre litt mer om den saken.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja da, det fint mange plasser. Nå blir det vel litt mer skyet utover dagen ifølge prognosene, men det gode temperaturer I alle fall. Nordland får I dag bris omkring sørøst, periodevis fresk bris til liten kuling utsatte plasser, delvis skyet oppholdsvær. Spredt regn som trekker seg fra sør til nord gjennom dagen. I Troms skiftende bris, lokalt fresk bris utsatte plasser I nord. Det blir skiftende skydekke og lange perioder med sol. I kveld mulighet for spredt regn I indre strøk. Andenes I dag med 16 grader, Bø I Vesterålen 18, Evenes Lufthavn 21, Narvik 19, Stokmarknes Lufthavn 18, Sortland 20, Rotvær I Lødingen 16, vi har Svolvær Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn med 19 grader, og så noterer vi for Hamarøy Innhavet og Myrøy Øksnes 21 grader. Det var altså temperaturer hentet inn I 11-tida I dag. Og så skal vi ha med oss meteorologen direkte fra Tromsø I denne timen og få de aller, aller siste prognosene.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet I Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
7: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Der du brente vår bro, Ruben som fra Harstad sammen med svenske Miriam Bryant. Vi har en konkurranse gående i et par, tre minutter til. Du kan være med nå i de siste minutterne. 19 bokstaver. Ja, vi snakker om bokstavsuppe. Her har vi altså rota ihop en 19 bokstaver. Hulter til bulter, du må snakke deg om og komme fram til et litt fornuftig løsningsord. Hintet i dag, det varer vanligvis i 12 måneder. Vi skal altså fram til noe som varer vanligvis i 12 måneder. Hvis du nå har penn og papir klar eller legger det inn på mobiltelefonen, så skal jeg ta de i sånn grei tempo. For i dag er det følgende bokstaver. G, F, E, S, Ø, T, N, R, S, T, S, E, J, E, N, så kan det en G, og så er det E, A, T. Ja. Det var bare så vidt stemmen holdt igjen av de 19 bokstavene. G, F, E, S, Ø, T, N, R, S, T, S, E, J, E, N, G, E, A, T. Oi, oi, oi. Fortvil ikke, de ligger på Facebook-siden til Radio Bø, så du finner de der. Gå inn der, så kan du se på de. Hvis du nå tror du finner ut av det her løsningsordet, så skynd deg å ringe og Emily, så er du med på konkurransen. 76 11 40 50 76 11 40 50, eller send løsningsordet på en sms, ta med navnet ditt og hvor du bor i den meldingen. 41 45 40 50 skal du bruke da. 41 45 40 50. Så har vi et gavekort som vi skal dele ut til den vinneren vi trekker i dag og ringer opp på lufta, og der kan du velge mellom et sånn Radio Bø handlenett, drikkeflaske, alt det her med Radio Bø logo på. Vi har en bingoblokk, og vi har tre sånne trøkketusjer til radiobingoen på det gavekortet. Fredag så trekker vi en pakke med flakslodd, og trekker vi altså blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka. Da må vi bare si lykke til nå i de siste sekundene.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da skal vi til Riksvei 80, fergesambandet Bodø-Røstvær i Moskenes, der det innstilt på grunn av tekniske årsaker i dag. Avgangene som innstilt, det Bodø-Moskenes som skulle gått nå klokka 12, Moskenes-Bodø 15.45, Bodø-Moskenes 19.45 og Moskenes-Bodø 23.30. Og det tekniske årsaker til at alle disse avgangene er innstilt på dette fergesambandet Bodø-Røstvær i Moskenes. Det pågår veiarbeid på E10 ved Gymsøystraumen bru i Vågan. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov. Arbeidet pågår på hverdager og er planlagt avsluttet fredag 5. juni. Dagens arbeid avsluttes klokka 16. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Så skal det gjennomføres veiarbeid på E6 mellom Raudhammartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy denne uka. Arbeidet foregår om natta mellom klokka 19 og 06.00 mandag til fredag. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom 19 og 22. Deretter så blir veien stengt i perioder, men det gjennomslipp klokka 23 ved midnatt 02.00 og 04.00. Det arbeides i en tunnel om gangen, og nødetatene vil kun passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på denne strekningen oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Og så pågår det rassikring og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt i perioder på opp til en time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom 7 og 19. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Veiarbeidet er planlagt å fortsette frem til den 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Og det var altså rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. så det sånn at veien mellom Nykvåg og Hovden I Bø blir stengt fra onsdag klokka 18 til torsdagsmorgen klokka 06.00. Årsaken gravarbeid og utskifting av masser på strekninga. Det blir et gjennomslepp for trafikk mellom klokka 22.45 og 23. Beboere mellom Nykvåg og Hovden vil I utgangspunktet ikke kunne passere mens arbeidet pågår. Utrykningskjøretøy vil imidlertid få slippe gjennom ved behov. I følge veitrafikksentralen så vil det også kun gis gjennomslepp til privatpersoner dersom det foreligger et særlig viktig behov. Det var altså veien mellom Nykvåg og Hovden I Bø som stengt I kveld klokka 18 fram til torsdagsmorgen klokka 06.00. Har du noe å melde fra trafikken der ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten, så pling på til oss 76 11 40 50 eller du sender en sms med din trafikkmelding I til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. Og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
0: Ja, jeg ser at yr mellom oppi 24 grader I morgen, så da kan vi vel kaste ullestene og alt det der. og så skal vi til meteorologen I Tromsø litt senere. I dagens sending vi skal få de aller, aller siste prognosene for ja, resten av denne uka, får vi se. Her Violet Road på Radio Bø.

0: Ja, her sang det stå om midnattssol og det å holde seg våken i det hele tatt. En sommerlig sak fra Violet Road, deres nye singel som kom ut på fredag og heter altså A Piece of Paradise, fikk du her i Radio Bø. Og vi skal holde oss til sommerlige syssler, for å si det sånn. Vi skal inn i studio til deg, Emilie. Det skal handle litt om ungdommer som skal til Kleiva på Sortland.
1: Det stemmer, Ted, for om litt over en måned inntar 600 ungdommer fra hele landet Sortland når 4H Landsleir 2006 går av stabelen på Kleiva. 2026 skulle det være. En uke med teltliv, aktiviteter og midnattssol venter deltakerne under motto «Sov når det er mørkt». Nå har jeg fått besøk av leirsjef Therese Hofstad Fjelle for å høre litt mer om hva som venter både deltakerne og lokalsamfunnet. Velkommen, Therese!
2: Ja, tusen takk, tusen takk. Det veldig hyggelig å få komme og prate litt om deg. Det stas.
1: Kan du først fortelle litt om hva 4H Landsleir er for dem som ikke kjenner konseptet?
2: Ja, altså 4H er jo i utgangspunktet en ungdomsorganisasjon som er spredd ganske over hele landet. Mest kjent for de fleste så er vi jo, så har vi en del 4H-gårder rundt omkring. Og til de gårdene så er det jo diverse klubber da, med ungdommer som styrer fra alt med regnskap til litt forskjellig. Og så er det jo, organisasjonen er veldig knyttet til friluftsliv, og til å liksom lære ungdom til å være et oppegående medlem av samfunnet, da, og kunne delta og, utifra det man ønsker å delta med, rett og slett. Ja.
1: Og nå har dere da valgt å ha landsleir på Sortland. Hvordan kom dere frem til den beslutningen?
2: Vi søkte jo om å kunne få ha landsleir først i 2020, men så gikk jo ikke det. Eller Nordland søkte om det, og så skjedde pandemien. Så i etterkant av pandemien så hadde vi lyst til å gi det et forsøk til. Og så fikk vi tildelt landsleiren i 2024, og så har vi jobbet med det da nå i 2 år for å få til en skikkelig god landsleir. Og så landet vi på Kleiva, litt tilfeldig egentlig, i og med at det er et veldig gryende 4H-miljø der, og at Kleiva videregående er en superfint og veldig bra sted å ha en sånn her type leir da. Og også for å kunne vise Nord-Norge på sitt beste, for de som aldri har vært så langt nord, da. Rett og slett.
1: Ja, kommer det mange sørafra? Er det mange av de 600 som aldri har opplevd Vesterålen før?
2: Majoriteten har nok ikke vært så langt nord før, nei. Og majoriteten kommer jo også veldig langt sør. Det kommer folk fra Oslo-området og fra Rogaland og fra Øst-Agder, og de reiser langt for å oppleve denne veien her, da. Så det er veldig viktig for oss at vi viser til at Nord-Norge er vakkert og pent, og at det går an å arrangere så store arrangementer da, så langt nord, rett og slett.
1: Og så litt om det årets slagord som er «Sov når det er mørkt». Har det noe med at her er det midnattssol, kanskje?
2: Ja, absolutt. Det er jo et fenomen som er litt unikt da, for Nord-Norge, og spesielt på sommeren. Så er det jo, det er ikke alle steder man kan oppleve midnattssol. Så vi håper jo at det på en måte at folk blir litt bitt av basillen, rett og slett. Og så håper vi jo på at det blir fint nok vær da, til at midnattssolen er synlig. Det er på en måte det vi er mest bekymret for, er jo at det ikke skal være, at det ikke blir en sånn helt perfekt nordnorsk sommer akkurat denne uka. Men vi krysser fingrene for det.
1: Ja, det tror jeg vi alle krysser fingrene for. Jeg holdt på å si, hva slags aktiviteter skal dere finne på? For en uke er jo lang tid.
2: Det er en lang tid. Vi skal jo ha litt som skjer hver dag. Og så er det jo 2 aktivitetsdager da, hvor de har hatt muligheter til å melde seg på litt forskjellige typer aktiviteter. Så det er jo aktiviteter fra alt fra valsafari til å kunne besøke Andøya Space Station, til fjelltur, svingkurs og tradisjonsbakst, og til og med fargeplanting. Så det er jo litt for en vær, da. Så skal vi også ha litt kulturelle innslag. Det lokale bandet Posing Woods kommer jo og skal spille musikk for oss. Og så får vi også besøk av Vesterålen Rock, som kommer og gir ordentlig opplæring i swing og line dance utenom de aktivitetsdagene. Så det blir nok som skjer, det blir det. Og så skal vi ha en åpen dag lørdag 11. juli, hvor det også arrangeres volleyballturnering, og så kan folk komme utenifra da, og besøke oss og se litt hva som egentlig er greia, rett og slett.
1: Mm. Og dette her jo et ganske stort arrangement som dere har brukt ganske lang tid på å planlegge. Det kreves vel en del arbeidskraft, vil jeg tro. Er det mye frivillighet?
2: Det veldig mye frivillighet. Majoriteten av de som jobber med dette prosjektet frivillige, så det må jo gi en shout-out til det lokale frivillige miljøet på Sortland. Det helt fantastisk hva folk har stilt opp med bare det siste halve året. Og det ja, leiren hadde ikke gått rundt uten innsatsen til utrolig mange mennesker, og ja, det er en veldig fin gjeng som står bak dette arrangementet, så det tusen takk for det, dere som frivillige. Så det helt fantastisk.
1: Da får vi bare håpe at alt går smurt, og at dere får kjempefint vær. Ønsker dere i hvert fall lykke til.
2: Ja, tusen takk.
1: Og takk for at du kom over telefon og tok en prat med oss. Ja.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme og prate litt om det her. Det var veldig stas.
1: Så bra. Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Neil Diamond i din radio fra et sommervarmt studio. Cracklin' Rosie fikk du på formiddagen i Radio Bø. Ja, vi er veldig fornøyd med det været vi har, og vi er litt spent på de neste dagene. Vi skal koble opp linjen til værvarslingen for Nord-Norge oppe i Tromsø. Vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen, god dag til deg.
1: God dag, god dag.
0: Er det fin vær i Tromsø også i dag?
1: Det det. Kan absolutt ikke klage akkurat nå. Det ikke veldig mye skyer å se ut av vinduet her.
0: Ja, og vi ser at det en sånn 18, 19, 20 grader. Er det det over, håper jeg, over hele fjøla?
1: Ja, eller avhengig litt hvor det det akkurat, hvis du går for Nordlands en del, så det jo varmest i sør, men jeg ser at det nærmer seg 19 grader på det varmeste i nord, i Nordland.

0: veldig mye det er snakk om. Mm.
1: En fin dag videre, noen få drøpp kan dukke opp. Så vi litt spent på fram mot helga, ikke sant? Kan vi få beholde det gode været noen dager til?
0: I alle fall spesielt morgendagen, den ser veldig pen ut. Da det lite skyer jeg snakker om, og lange perioder med sol, og ganske så gode temperaturer.
1: Ja, og når du sier gode temperaturer, hva vi kan komme opp I?
0: Ja, passerer nok 20 opp til flere plasser, tenker jeg, I morgen.
1: Mm, flott. Bare å ha shortsen klar. Har du litt prognoser til oss litt fremover, ennå noen dager?
0: På fredag så det litt mer skyer det snakk om, mot litt ut på ettermiddagen og kvelden så ser det ut som det kan komme litt byger nå og da litt frem og tilbake der, men temperaturmessig sett så blir det fortsatt opp imot 20 og det blir periode med sol også mellom, eller før også regnet kommer. For lørdagen sin del så ser det pent ut, det blir delvis skyet og opp hos vær og ja. Blir gode temperaturer også på lørdagen.
1: Mm. Det med kysten, det kanskje innlandet så får de varmeste temperaturen, det vel sånn det?
0: Ja, både og. Jeg ser at enkelte steder I Lofoten så kan det jo nærme seg også litt godt. Hvis jeg ser på Sortland så ser det ut som det kan passere I 20 I morgen, og så Stokmarknes kan nok være I nærheten eller gå litt over, så det potensielt også litt lenger ut.
1: Jeg var inne og kikket på yr, og så trykte jeg inn der jeg bor på Strømme I Bø, og da kom han altså opp med 24 grader I morgen på yr. Da ble jeg glad.
0: Ikke sant. Nei, yr har I hvert fall sånn, I forhold til modellene, så har yr et par grader varmere, I hvert fall sånn det ser ut på min liste her. Men det jo fortsatt over 20 grader, så man kan jo ikke klage på det.
1: Nei. Da blir det noen fine dager, så det vel litt kjøligere vær på gang, ja, litt ut i helga, ser jeg.
0: Ja, det kommer nok potensialet for litt mer nedbør mot slutten av helgen og mandagen, nok kanskje da det ser ut som det kan komme inn noe.
1: Mm. Ja, men da, Kristoffer, da må vi bare nyte de her dagene vi har nå framfor oss med sol og gode temperaturer. Hvorfor det at vi har det så fint nå? Hva det slags høytrykk vi har, skal jeg til å si?
0: Nå har jeg ikke sett, men det vel et høytrykk som ligger over en cola som gir oss fra landsvinnet ganske bra vær og også varmt vær som trekker opp. Og så vel også noe lavtrykk lenger sør på Sørlandet som også med å dytte litt god luft oppover.
1: Ja. Ja, det sånn vi liker. Tusen takk skal du ha, Kristoffer, for at du var med oss direkte fra værvarslingen for Nord-Norge oppe I Tromsø, så får du bare nyte dagene du også.
0: Takk, det samme.
1: Kristoffer Taraldsen, det vakthavende meteorolog.

0: Det var Cabriolet fra Leif og kompisene. I formiddag så kom det gode nyheter for Sortland videregående skole avdeling Kleiva. Og med oss nå direkte så har vi fylkesråd for finans og organisasjon og fylkesrådets nestleder fra Senterpartiet, Aina Nilsen. God dag til deg.
1: God dag i sola.
0: God dag i sola, ja. Dere har hatt gode nyheter å komme med for Kleiva på Sortland. Fortell.
1: Ja, vi er veldig stolte av at vi nå kommer i gang også med elevhyblene på Kleiva og får til en renovasjon av de. Så nå foreslår vi overfor fylketinget å bruke 40 millioner på del 1 og håper å være klar til å komme i gang allerede til sommeren neste år.
0: Hvorfor denne satsingen på å forbedre hybeltilbudet og renovere det sånn hyblene?
1: Vi har jo fått tilbakemelding over mange år at elevhyblene er i for dårlig stand, og det tror jeg det er ingen som tviler på, og flere før oss har ytre ønske om å komme i gang med en renovering av de. Det har vi dessverre ikke lykkes med. Nå gjør vi det, og det tror jeg blir veldig bra for elevene våre, som jeg tror vi absolutt må si fortjener bedre standard enn det vi har på elevhyblene. Og så passer det veldig bra med de andre investeringene som vi gjør på studiestedet nå. For eksempel at vi river nyinternatet og renoverer gammelinternatet, og at vi ferdigstiller blått rom for de elevene våre på blå linje som skal stå ferdig med studiestart. Så at byggeaktiviteten skal fortsette på studiested Kleiva er veldig gledelig, både for elevene og også for næringslivet i regionen.
0: Mm. Rehabiliteringen omfatter ganske mye, ser jeg her. Har det vært dårlig standard?
1: Ja, dette er gammel bygningsmasse som har fått for like vedlikehold over mange år, så det at vi nå får en skikkelig renovering, både innvendig og utvendig, tekniske installasjoner og overflate, med mer er nødvendig og kjærkommet for studiestedet.
0: Ja, så dette blir et studiested som får en skikkelig kraftig opprustning nå.
1: Det blir det, og igjen så er vi allerede godt i gang med flere større og mindre prosjekter på studiestedet i år og planlagt til neste år, og så kommer dette altså på toppen. Så jeg tror at i sum så er vi godt i rute med den helhetlige planen for studiestedet som Fylkesrådet ønsker å fylle opp.
0: Ja, og når alt står ferdig, hva tror du dette vil ha slags betydning for elevene og de ansatte og Kleiva som et studiested? For det har jo vært mye debatter om satsing eller ikke satsing på Kleiva.
1: Absolutt. Jeg tror at dette er et viktig tiltak for nettopp å møte den debatten som har vært over mange år og manglende vedlikehold av en omfattende bygningsmasse på studiestedet. Og for oss så er dette et kjempeviktig studiested og linjen som tilbys der, og det at vi har attraktive arbeidsmiljø for lærere, studiested for elever, også elevhybler, tror jo vi vil være med å gjøre studiested og tilbudene vi har der mer attraktivt. Og det er jo et ønsket mål at flere skal gå både de blå og ikke minst de grønne linjene på Kleiva.
0: Gode nyheter i dag altså. Fylkesrådet setter 40 millioner kroner til elevhybler på Sortland videregående skoleavdeling Kleiva. Aina, tusen takk for at du var med oss direkte i Radio Bø, og ha en fin dag videre i sola.
1: Du også.
0: Det var fylkesråd for finans og organisasjon, og hun er også fylkesrådets neste leder, Aina Nilsen fra Senterpartiet.

0: Det var Dr. Alban med sin It's My Life, og dermed så formiddagen på Radio Bø denne onsdag 3. juni I 2026. Snippsnapp snut ute. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn sier takk for følge, og så det bare noen timer igjen, så vi på lufta. I morgen til vanlig tid klokka 11. Ut og nyte god vær, folkens. Ha det bra.
1: Nesten halvparten av rikspolitikerne her I landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn I Finland I en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han I tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune I Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer I arbeidstiden. Ansatte I barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene I Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk I Japan. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggern! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Nesten halvparten av rikspolitikerne her I landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn I Finland I en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han I tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune I Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer I arbeidstiden. Ansatte I barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene I Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk I Japan. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss.
1: Byggeren! Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen, visningssenteret i blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning, besøk et ekte oppdrettsanlegg, bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røyka laks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
2: Dette Radio Bø.

0: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra byggen. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra Bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra Natre. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble i forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, han får sagt det. Gaute Almåsen, hei sommer, sier han så fint, og jeg sier hei og hjertelig velkommen til en litt sånn sommerlig sending fra studio I Radio Bø. Formiddagen I gang. Vi kommet frem til 3. juni, midt I uka, onsdag, folkens. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen klar. Og det absolutt en smak av sommer der ute I dag, så det bare å nyte. Og mens vi inne I formiddagsstudio de her to timene, så skal du få høre at Høyre har samlet en rekke partitopper til konferansen Høyre I Nord, som I gang I Svolvær. Og så det kommet en grønt lys for flybuss Svolvær-Evenes. Det nye flybusstilbudet mellom Lofoten og Evenes vil ifølge fylkesråd for samferdsel Rikard Dagsvik gi et betydelig forbedret kollektivtilbud for de reisende. Skal også få høre at I sommer så samlet 4H Norge 600 ungdommer fra hele landet på Kleiva på Sortland til årets landsleir. I en hel uke så skal ungdommene bo I telt og oppleve nordnorsk natur på sitt aller beste. Så vil vi jo gjerne ha dere med på litt bokstavsuppe hjernetrim på formiddagen. Hold dere fast, I dag det hele 19 bokstaver dere må holde styr på. Vi har lagt ut konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø. Hintet I dag varer vanligvis I 12 måneder. Varer vanligvis I 12 måneder, altså. Litt hjelp på veien, 19 bokstaver. Så gå inn på Facebook-siden og ta en titt, og så skal vi nå komme tilbake til konkurransen litt ute I sendingen. Politiet gjennomførte tirsdag formiddagen fartskontroll på E6 ved Møllenelva I Hammarøy. Kontrollen ble gjennomført I en 80-zone og resulterte I 5 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 114 kilometer I timen. Politiet mottok tirsdag ettermiddag melding om et steinras ved Skolten I Narvik I nærhet av jernbanelinja. Representanter fra Bane Nord rykket ut for å undersøke om raset hadde forårsaket skader på infrastrukturen. Etter en befaring langs toglinja kunne Bane Nord bekrefte at det ikke var oppstått skader. Togtrafikken går som normalt. Politiet gjennomførte onsdag morgen fartskontroll I 60-zonen på E10 ved Ørsnes I Vågan. Kontrollen resulterte I 9 forenklet forelegg. Den høyeste hastigheten blant disse var 76 kilometer I timen. I tillegg så ble en italiensk statsborger målt til 104 kilometer I timen. Vedkommende ble anmeldt og politiet beslagla førerkortet.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, Nordland får I dag bris omkring sørøst, periodevis frisk bris til liten kuling utsatte plasser. Delvis skyet oppholdsvær. Så meldes det om litt spredt regn som trekker seg fra sør til nord gjennom dagen. I Troms så blir det skiftende bris, lokalt frisk bris utsatte plasser I nord. Det blir skiftende skydekke og lange perioder med sol. I kveld mulighet for spredt regn I indre strøk. Skal vi ta en titt på morgendagen? Da får Nordland bris til frisk bris omkring sørøst. Liten til stiv kuling utsatte plasser. Det blir delvis skyet oppholdsvær. Troms får skiftende bris, sørlig frisk bris utsatte plasser, oppholdsvær og lange perioder med sol. Og så det jo en fryd å kan presentere temperaturen klokka 11 I dag. Ja, vi startet på Andenes, 16 grader, Bø I Vesterålen 18 grader, Evenes Lufthavn opp I 21 grader, Narvik 19, Stokmarknes Lufthavn 18 grader, Sortland 20, Rotvær Lødingen 16, Svolvær Lufthavn Helle med 19 grader, Leknes Lufthavn der også 19 grader, og så har vi Innhavet, Hamarøy og Myrøy Øksnes, begge der med hele 21 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
0: Ja, vi godt I gang med dagens sending. Straks skal vi gi deg en oversikt over hva som skjer på veien. Det en del veiarbeid, sprengningsarbeid, asfaltering og litt sånne der ting som på gang. Før vi tar oss en tur ut I trafikken så skal vi til KC and the Sunshine Band. Låta du får her med de, den heter Give It Up.

0: Ja, takk til Casey and the Sunshine Band med låta deres Give It Up.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E10 ved Gimsøystrømmen bru I Vågan. Trafikken blir dirigert manuelt I begge retninger mellom klokka 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov. Arbeidet pågår på hverdager og planlagt avsluttet fredag 5. juni. Dagens arbeid avsluttes klokka 16.00. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Det skal gjennomføres veiarbeid på E6 mellom Raudhammar-tunnelen I Sørfold og Tømmernes-tunnelen I Hammarøy denne uka. Arbeidet foregår om natta mellom klokka 19.06.00 mandag til fredag. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom 19 og 22. Deretter så blir veien stengt I perioder med gjennomslipp klokka 23 ved midnatt 02.00 og 04.00. Det arbeides igjen tunneler om gangen og nødetatene vil kun passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på strekningen oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Det pågår rassikring og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland I Flakstad. Trafikken regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt I perioder på opp til en time av gangen I begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Dette veiarbeidet planlagt å fortsette fram til 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Så skal vi til veien mellom Nykvåg og Hovden I Bø, som blir stengt fra onsdag klokka 18.00 til I morgen tidlig klokka 06.00. Det var altså veien mellom Nykvåg og Hovden I Bø som blir stengt fra onsdag 18.00 til torsdag 06.00. Årsaken gravarbeid og utskifting av masser på strekninga. Det blir et gjennomslipp for trafikk mellom klokka 22.45 og 23.00. Beboere mellom Nykvåg og Hovden vil I utgangspunktet ikke kunne passere mens arbeidet pågår. Utrykningskjøretøy vil I midlertid få slippe gjennom ved behov. Ifølge veitrafikksentralen vil det også kunne gis gjennomslipp til privatpersoner dersom det foreligger et særlig viktig behov. Det var litt om det som rør seg I trafikken. Har du noe å melde, så tips oss på 76 11 4050, 76 11 4050, eller du sender tekstmelding til 41 45 4050, 41 45 4050.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet I Hassel under Strøna 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakkekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12. til 13. juni.
3: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Ja, de har helt rett. Lysen etter ifra Lofoten. Vi lar aldri sola gå ned. Da skal vi ta turen til Lofoten, nærmere bestemt til Svolvær, for der er det sånn at Høyre har samlet en rekke partitopper til konferansen Høyre i Nord. Med oss nå på linje så har vi Lena Breivik, som er gruppeleder i Bodø Høyre og styreleder i Nordland Høyre. God formiddag til deg, Lena Breivik.
1: God formiddag til deg også.
0: Du aller først, hva er bakgrunnen for at Høyre samlet seg i Svolvær nå?
1: Nei, det for noen måneder siden så fikk jeg en telefon fra ordfører i Vågan, Vidar Tom Benjaminsen, og han spurte om jeg ville være med på en spinnvill idé. Om jeg som leder av Nordland ville være med og arrangere denne her konferansen. Og tidligere så har vi jo hatt Nord-Norge-møte i sør, hvor mange av de nordnorske høyrepolitikerne har vært samlet da i Oslo og på Stortinget. Det har vært veldig, veldig bra, men nå ønsker vi også å snu på det. De nordnorske politikerne skal nå samles i nord, og de fra sør må reise hit. Det synes vi en god idé.
0: Og hvem er det som er til stede på denne konferansen, som vi må kunne si er ganske stor?
1: Ja, den er stor. Det er 150 deltakere, så det er lokalpolitikere fra både Nordland, Troms og Finnmark. Vi har mange ordførere, vi har fra sentralt, er det mange som ønsker å komme. Så det er egentlig representanter fra hele Norge. Og spesielt da så ønsker jeg å trekke fram Ine, vår nye leder, og Erna, vår tidligere leder som kommer. Det synes vi er veldig stort.
0: Kan du si litt om hva som står på programmet for de her dagene?
1: Åh, det er altså så mye. Vi har 10 ulike bolker på programmet, og vi begynner jo med at Ine skal fortelle oss om hennes tanker rundt Høyre og veien framover, altså Høyre framover. Vi skal snakke om eierskap, kapital og formuesskatt. Vi skal ha statsforvalterne her fra Nordland og fra Troms og Finnmark. Vi skal snakke om beredskap og sikkerhet, altså det å være trygg i nord. Og vi skal ha en spørrerunde med partilederen, hvor alle har hatt muligheten til å sende inn spørsmål som de ønsker å stille. Så jeg tror det er en 13 spørsmål vi skal stille til Ine Eriksen Søreide. Og så skal vi da selvfølgelig snakke om energi og kraft i Nord-Norge og reiseliv. Det er jo noe som opptar oss alle her i Nord. Ja.
0: Det var litt av det som skal skje, ja. Og så er det vel sånn at Høyre, de ønsker at de skal bli mer populære. Det er en del målinger i det siste som ikke er de beste. Hva du tenker rundt det?
1: Nei, det er jo, vi kan jo si det er litt nedslående for tiden, men vi er i valgkampmodus, og jeg tenker at dette her, nå må alle gode krefter i sving, og vi skal i hvert fall gjøre vårt her i Nordland for å oppnå et bedre valgresultat enn forrige gang, og vi er supermotivert for valgkamp, og tenker at dette her litt sånn kickoffen vår i Nord, nå skal vi starte.
0: Ja, hva er det Høyre må gjøre, for det er jo FRP som topper nå for tiden?
1: Ja, nei, vi må bli mer synlige. Og det så vi også etter evalueringen fra forrige valgkamp, at vi har nok vært for utydelige og for usynlige. Og det må vi ta til oss, at vi lyktes ikke i forrige valgkamp. Jeg mener jo selvfølgelig at vi har det klokeste og smarteste partiprogrammet, og at de fleste kommuner, eller gjerne alle kommuner, bør være høyrestyrte. Men det er vårt ansvar å få det fram. Få fram det gode politikken vår på alt fra helse og omsorg til oppvekst og etablering av arbeidsplasser og så videre og så videre. Og det er kun vårt ansvar. Vi har ikke gjort en god nok jobb. Vi skal skjerpe oss. Det skal vi.
0: Da sier jeg tusen takk for at du var med oss, Lena Breivik, som er gruppeleder i Bodø Høyre og styreleder i Nordland Høyre. Og så får dere ha noen fine dager i Svolvær.
1: Tusen takk for det. Vi skal gjøre vårt beste. Ha det godt.

0: Ja, det var Nick Kershaw som sang I won't let the sun go down on me. Vi tar en tur innom Studio 2, der det da Emily som bak mikrofonen. God dag, god dag.
1: Hallo, Ted.
0: Du, dette dagen der vi skal finne fram sykkelen, altså?
1: Ja, det det så absolutt. Vi hadde jo litt om det i går også. I dag det verdens sykkeldag.
0: Det altså i dag det verdens sykkeldag,
1: ja. Ja. Ja.
0: Og vi hadde vel en sak i går om noe sykling på Sortland, var det?
1: Ja, det stemmer. Ja. Med noen trafikksikkerhetskoordinator og hvor du kan dra for å sjekke sykkelen din. Og
0: det var det,
1: fikk veldig mange gode tips.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det skjer på Sortland i dag.
1: Ja.
0: På selveste sykkeldagen.
1: Absolutt.
0: Ja. Hva har du funnet ut om den dagen?
1: Vil du høre?
0: Mm.
1: Ja. I dag det 3. juni, og det betyr at vi markerer verdens sykkeldag. Dagen ble etablert av FN i 2018 for å rette oppmerksomheten mot sykkelen som et enkel, rimelig, pålitelig og miljøvennlig transportmiddel. Sykkelen brukes av milliarder av mennesker verden over, og den spiller en viktig rolle for både folkehelsen, miljøet og samfunnet som helhet. Historien om sykkelen strekker seg mer enn 200 år tilbake i tid. Selv om dagens sykler ser ganske annerledes ut enn de første modellene, har grunnideen alltid vært den samme, å gi mennesker en enkel måte å komme seg fra et sted til et annet på. I dag sykkelen et av de verdens mest brukte fremkomstmidler, og for mange det en naturlig del av hverdagen. Verdens sykkeldag handler om mer enn bare transport. FN ønsker å fremheve hvordan sykling kan bidra til bedre helse. Regelmessig sykling styrker hjerte og lunger, forbedrer kondisjonen og kan redusere risikoen. Beklager, litt stemmeproblemer. Men kan redusere risikoen for en rekke livsstilssykdommer. Samtidig sykling en aktivitet som passer for de aller fleste, uansett alder og fysisk form. Miljøaspektet også viktig. En sykkel slipper ikke ut klimagasser, lager minimalt med støy og tar lite plass sammenlignet med biler. Derfor ser mange byer og kommuner på sykling som en viktig del av fremtidens transportsystem. Stadig flere steder bygges det sykkelveier og legges til rette for trygge forhold for syklister. I Norge har sykkelen lange tradisjoner både som transportmiddel og fritidsaktivitet. Mange bruker sykkelen til og fra jobb eller til skole, mens andre finner frem sykkelen når de skal ut på trening eller for å oppleve naturen. Ikke minst sykkelen en viktig del av barndommen for mange. For mange følelsen av å lære seg å sykle en av de første store mestringsopplevelsene i livet. I Nord-Norge juni en flott måned for sykling. Dagen lange, naturen grønn, og mange steder kan man sykle langt utover kvelden uten å bekymre seg for mørket. Midnattssola gjør at man kan ta en sykkeltur når som helst på døgnet. Verdens sykkeldag derfor en anledning til å sette pris på et fremkomstmiddel som har vært med oss i generasjoner og som fortsatt like aktuell. Enten du sykler hver dag eller bare tar fram sykkelen av og til, dette en dag som minner oss om fordelene ved å komme seg ut, være i aktivitet og oppleve omgivelsene på to hjul. Så kanskje dette dagen for å børste støv av sykkelen, sjekke lufta i dekkene og ta seg en tur. For noen blir det en rask tur til butikken, for andre en lengre tur langs veien eller på stiene. Uansett hvor langt man sykler, verdens sykkeldag en god anledning til å feire et av verdens enkleste og mest populære fremkomstmidler.
0: Takk skal du ha, Emily. Og det et forhold til sykkel, hvordan det med det?
1: Jeg sykler mye.
0: Du gjør det?
1: Ja, altså på vår og sommer. Jeg sykler ikke på vinteren, så tøff jeg ikke.
0: Ok. Nei. Men hørt noen rykter om en ny sykkel?
1: Ja, nå har jeg fått meg en ny sykkel. Nå har jeg fått meg elsykkel.
0: Elsykkel til det,
1: ja. Med en liten motor.
0: Så nå vil du fara går det en rakett?
1: Ja da.
0: Ja, har du fått testet den?
1: Nei, jeg skal teste den i dag, så det passer jo bra. Det jo verdens sykkeldag, så
0: det bedre kan det jo ikke bli.
1: Nei.
0: Ta det på akkurat verdens sykkeldag. Ja. Mm-hmm. Så hvis dere ser en som fjer seg et lyn bort etter veien her, så er det altså hun Emily.
1: Ja,
0: det er det. Som har fått seg elsykkel. Du, hvis jeg sier Los del Rio, hva har du tenkt da?
1: Skal jeg tenke noe? For jeg popper ikke opp noe i min hode nå.
0: Ingenting?
1: Nei.
0: Ikke noe sånn spesielle dansemoves eller bevegelser?
1: Nei.
0: Nei? Lost eller i, og smak litt på det.
1: Ja, jeg skal smake litt.
0: Ja, det ikke noe så. Altså.
1: Nei, ingenting.
0: Nei, ok, jeg vet jeg trykker play her nå.
1: Ja, da, Macarena.
0: Ja.
1: Ja, da er jeg med.
0: Da er du med.

0: alene. Ja, der ga de seg loss til Rio. Dere husker de, det var vel, ja, vi må tilbake til 90-tallet, hvis jeg ikke husker helt feil. Stor, stor sak på sommeren, og vi skal ikke prøve oss på å danse kanskje så mye i Macarena. Jeg husker ikke så mye av de her dansestegene og moves og det, det hele. Så, men kanskje noen av dere var med der ute i de tusen hjem med Los del Rio og Macarena. Vi, vi må på seg hjem til 3. juni 2026 konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Var du en av de som kunne den der dansen?
2: Den kan jeg.
0: Ja, ja, men jeg så ikke du...
2: Nei, jeg satt sånn veldig stille.
0: Veldig i skjult. Ja,
2: men jeg tror de aller fleste husker den dansen når du først gjør den. Den er jo veldig enkel, og alle er med på den. Så.
0: Ja, det er enkelt for deg å si. Ja, det var vel et eller annet sånn der opp med nevene og...
2: Ja. Også, først ut med hendene, og så snu hendene, sånn. Macarena.
0: Macarena,
2: ja.
0: Ok. Den er grei, den er grei. Du, vi skal ha suppe med 19.
2: 19 bokstaver, ja.
0: Du, verden, du, verden. Hva,
2: ja.
0: Hva du får oss med på.
2: Ja.
0: Ja, jeg blir litt sånn redd.
2: Men jeg har det gøy.
0: Ja, du har det artig, og, du, og så sa du til meg her på øret at mens vi fikk Macarena at du synes det var litt artig at det var noen frustrerte og forvirret lytter av deg.
2: Ja, jeg synes det er artig, ja. Jeg er litt slem på den måten. Men vi skal nå få presentert noe, hvertfall.
0: Ja, da, hva?
2: Jeg tar det fonetisk.
0: Du tar det fonetisk, ja. Skulle bare si at folk må kanskje finne noe å skrive med og skrive ja. På, eller legge det inn på mobiltelefonen, for her er det altså 19 bokstaver ja. Å holde styr på.
2: Men jeg skal ta det litt rolig.
0: Mm.
2: Vi starter med G for golf, F for foxtrot, E for ekko, S for sierra, Ø for østen, T for tango, N for november, R for Romeo, S for sierra, T for tango, S for sierra, E for ekko, J for Juliet, E for ekko, N for november, G for golf, E for ekko, A for alfa og T for tango.
0: Oi, oi, oi. Da skal jeg puste meg opp her, og så skal jeg prøve å putte noen guttenavn på 19 bokstaver. Vi har en G, Gøran, F, Fredrik, E, Erik, S, Sigurd, Ø, Ørjan, T, Thor, N, Nils, R, Rikard, S, Sigurd, T, Thor, S, Sigurd, E, Erik, J, Jan, E, Erik, N, Nils, G, Gard, E, Erik, A, Arne og T, Thor.
2: Det gikk jo kjempebra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg torte ikke å begynne å skulle liksom ha at det skulle ikke være samme på noen av bokstavene.
2: Neida.
0: Jeg var ikke blitt ferdig i dag.
2: Men når dere har knøtet litt på disse 19 bokstavene og knotet i hodetoppen og kommet frem til et løsningsord, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Du kan også sende en sms til 41 45 4050. Da skriver du løsningsordet ditt, navnet ditt, og gjerne hvor du bor, og du hopper over telefonkø. Dagspremien, gavekort på verdi 120 kroner. Da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo, blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Det er en god halvtime til.
0: Ja.
2: Hint, ja.
0: Mm.
2: Varer van. Åh, nå logger PC-en seg av her.
0: Ja, det er typisk. Ja. Det bruker vi gjøre når jeg også skal si noe viktig.
2: Varer vanligvis i 12 måneder.
0: Noe som varer i 12 måneder?
2: Ja.
0: Hmm. Tja, hva kan det være?
2: Ja, hva kan det være?
0: Varer vanligvis i 12 måneder.
2: Ja, det gjør det.
0: Mm-hmm.
2: Men det er, bare, det er ikke alltid.
0: Nei.
2: Nei.
0: Det er vel litt forskjellig der.
2: Det er litt forskjellig, men ja. Vanligvis er det 12 måneder.
0: Ja. Ja, du har 11 på lista så langt, ser jeg.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Det er ikke så halvgært.
0: Det er ikke så galt. Vi får la den henge I luften til ja, en liten halvtime til.
2: Mm-hmm.
0: Så du klar til å ta mer telefoner og sjekke tekstmeldinger?
2: Det jeg.
0: Ja. Og så det jo lurt å bruke tekstmeldinger hvis du ikke vil stå I lang telefonkø.
2: Absolutt.
0: Tror du de har hjerne til det her på en sånn varm dag som vi har I dag?
2: Altså, jeg har jo fullstendig tro på folket der ute. Ja. Så det tror jeg så absolutt.
0: Det bra du har trua.

0: rundt bruk av leiebil, så vi håper jo at dette skal legge, legge en vest damper på bruk av leiebil, og så det jo selvfølgelig både lokalbefolkning og, og næringstid som har behov for å kunne komme seg både fra til de flyt som går på Evenes, så det jo et... Det jo et tilbud som vi håper kan, ja, kan, kan være med på å løse de utfordringene som, som man ser I denne tilbudet.
1: Ja, så det du tenkte at hvis flere tar denne bussen og benytter seg tilbudet, så det mindre ja, utlandske turister som leier biler, og spesielt på vinterstid, og da hvor en del episoder på veien.
0: Ja, da, det håper vi, og det som vi legger til grunn i løyvetildelingen vår, det jo at de skal... De skal levere flybuss til alle, både rute og charterfly som, som kommer til Evenes, som har en passasjerkapasitet på over 100 seter, så det skal være et visst grunnlag for passasjerer til, til den bussen. Så vi, vi ser for oss ja, at denne skal, skal kun legge en demper på bruk av leiebil. Ja.
1: Så det klart krav til tilpassning mot flytrafikken?
0: Det det, for det jo ikke sånn at den her et tilbud som, den bussen vil jo ikke gå på faste timeavganger eller sånn, den flybussen vil være tilpasset de flyruten som hele tiden frekventerer på Evenes.
1: Mm. Ja, også dette med å drive kommersielt, det ikke noe tilskudd fra fylkeskommunen, så det Boral som håper seg må ta regninger.
0: Ja, vi får ikke håpe at de tar regninger, vi får håpe at de skal tjene penger på det, og det jo det som Boreal også ser en, en mulighet for, at det jo derfor de startet den ruten, at de ser et potensial I å kan få såpass med passasjerer på den flybussruten, at de skal klare å tjene penger på det, og det har vi legt til grunn av at vi startet opp den her.
1: Mm. Da vet vi altså det at det gjett grønt lys for flybuss, Solvær Evenes, og du sa 19. juni allerede, så det planlagt oppstart.
0: Ja, stemmer det.
1: Mm. Takk for at du var med oss og fortalte litt om dette nye tilbudet. Fylkesråd for samferdsel fra Fremskrittspartiet, Rikard Dagsvidt, hva det?
2: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du I Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel I butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
3: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!
4: Lørdag 13. juni det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag I Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
5: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Det var en Freddy Kalas med sin vibber. Så skal vi høre at Torghatten Nord sliter litt med å holde ferga i gang på fergesambandet Bodø-Røst-Værøy Moskenes. Det er ikke litt ute informasjon på Torghatten sine nettsider, men det er kommet akkurat nå. Vi har også vært litt i kontakt med dem på telefon, og da har vi fått bekreftet at det er avvik på rutetiden på grunn av tekniske årsaker på fergesambandet, altså Bodø-Røst-Værøy-Moskenes i dag. Strekningen Bodø-Moskenes med avgang klokka 12 i dag, den avgangen er innstilt. Moskenes-Bodø 15.45 innstilt, Bodø-Moskenes 19.45 innstilt, og Moskenes-Bodø klokka, skal vi se, 23.30, ja. Den er også innstilt. Og det er altså avvik på dette sambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes på grunn av tekniske årsaker, det melder Torghatten.
1: Bingo-studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, nei, nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.
0: Det er bare å få med seg radiobingoen på denne kanalen hver mandag 20.00. Og det er jo sånn at bingoen, den blir ikke å ta noe ferie i sommer, så det er fine muligheter for å skaffe seg en fin premie. Det ligger jo bestandig 100 000 i lykketallspotten og venter på en vinner. Nå er det jo noen uker siden vi delte ut potten, så vi får se hva som skjer nå på mandag. Men husk bare på å skaffe deg bingo-blokket, enten å kjøpe dem på butikk, bensinstasjon eller i dagligvarebutikk, kiosk og alt det der i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsalten. Vi har mange utsalgssteder. Eller du kan gå på nettet, gå inn på radiobo.no, kjøp blokket på nett som du kan skrive ut selv på papir, eller du kan spille på skjerm. Det går veldig fint, det. Det begynner å nærme seg tid for litt nyheter på kanalen. Når vi er tilbake etter klokka 12, så skal vi blant annet få høre om et tilbud i sommer. For i sommer så samlet 4H Norge 600 ungdommer fra hele landet på Kleiva på Sortland til årets landsleir. Så jobber vi litt i kulissene med å få kontakt med meteorologen i Tromsø. Vi har så lyst til å få de aller, aller siste prognosene. Jeg tror det ordner seg.

0: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Han heter George Ezra, Dance All Over Me. Han åpner musikalsk time 2 fra formiddagsstudio i Radio Bø. 6 minutter over 12. Ted og Emily tilbake i din radio. Og mens du fikk nyheter og litt god musikk her, så poppet det opp en melding her fra Fylke. Nordland fylkeskommune. Fylkesrådet setter av 40 millioner kroner til elevhybler på Sortland videregående skole avdeling Kleiva. Hva som ligger i dette, det skal vi prøve å finne litt ut av. Vi skal ha med oss fylkesråds nestleder og fylkesråd for finans og organisasjon, Aina Nilsen, i løpet av denne timen, og høre litt mer om den saken.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja da, det er fint mange plasser. Nå blir det vel litt mer skyet utover dagen ifølge prognosene, men det er gode temperaturer i alle fall. Nordland får i dag bris omkring sørøst, periodevis frisk bris til liten kuling utsatte plasser, delvis skyet oppholdsvær. Spredt regn som trekker seg fra sør til nord gjennom dagen. I Troms skiftende bris, lokalt frisk bris utsatte plasser i nord. Det blir skiftende skydekke og lange perioder med sol. I kveld mulighet for spredt regn i indre strøk. Andenes i dag med 16 grader, Bø i Vesterålen 18, Evenes lufthavn 21, Narvik 19, Stokmarknes lufthavn 18, Sortland 20, Rotvær i Lødingen 16, vi har Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 19 grader, og så noterer vi for Hamarøy Innhavet og Myrøy Øksnes 21 grader. Det var altså temperaturer hentet inn i 11-tida i dag. Og så skal vi ha med oss meteorologen direkte fra Tromsø i denne timen og få de aller, aller siste prognosene.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokale utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
3: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
7: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Ja, her sanktes det om midnattssol og det å holde seg våken I det hele tatt en sommerlig sak fra Violet Road, deres nye singel som kom ut på fredag og heter altså A Piece of Paradise fikk du her I Radio Bø. Og vi skal holde oss til sommerlige syssler, for å si det sånn. Vi skal inn I studio til deg, Emily. Det skal handle litt om ungdommer som skal til Kleiva på Sortland.
1: Det stemmer, Ted, for om litt over en måned inntar 600 ungdommer fra hele landet Sortland når 4H landsleir 2006 går av stabelen på Kleiva. 2026 skulle det være. En uke med teltliv, aktiviteter og midnattssol venter deltakerne under motto «Sov når det mørkt». Nå har jeg fått besøk av leirsjef Therese Hofstad Fjellet for å høre litt mer om hva som venter både deltakerne og lokalsamfunnet. Velkommen, Therese!
2: Ja, tusen takk, tusen takk. Det veldig hyggelig å få komme og prate litt om deg. Det stas.
1: Kan du først fortelle litt om hva 4H landsleir for dem som ikke kjenner konseptet?
2: Ja, altså 4H jo I utgangspunktet en ungdomsorganisasjon som spredd ganske over hele landet. Mest kjent for de fleste så vi jo, så har vi en del 4H-gårder rundt omkring. Og til de gårdene så det jo diverse klubber da. Med ungdommer som styrer fra alt med regnskap til litt forskjellig. Og så det jo, organisasjonen veldig knyttet til friluftsliv, og så liksom lære ungdom til å være et oppegående medlem av samfunnet, da, og kunne delta og, utifra det man ønsker å delta med, rett og slett. Ja.
1: Og nå har dere da valgt å ha landsleir på Sortland. Hvordan kom dere frem til den beslutningen?
2: Vi søkte jo om å kunne få ha landsleir først I 2020, men så gikk jo ikke det. Eller Nordland søkte om det, og så skjedde pandemien. Så I etterkant av pandemien så hadde vi lyst til å gi det et forsøk til. Og så fikk vi tildelt landsleiren I 2024, og så har vi jobbet med det da nå I 2 år for å få til en skikkelig god landsleir. Og så landet vi på Kleiva, litt tilfeldig egentlig, I og med at det et veldig gryende 4H-miljø der, og at Kleiva videregående en superfint og veldig ja, bra sted å ha en sånn her type leir da. Og også for å kunne vise Nord-Norge på sitt beste, for de som aldri har vært så langt nord, da. Ja, rett og slett.
1: Ja, kommer det mange sørafra? Det mange av de 600 som aldri har opplevd Vesterålen før?
2: Majoriteten har nok ikke vært så langt nord før, nei. Majoriteten kommer jo også ja, veldig langt sør. Det kommer folk fra Oslo-området og fra Rogaland og fra Øst-Agder, og ja, de reiser langt for å oppleve den veien her, da. Så det veldig viktig for oss at vi viser til at Nord-Norge vakkert og pent, og ja, at det går an å arrangere så store arrangementer da, så langt nord, rett og slett.
1: Og så litt om det årets slagord som sov når det mørkt, har det noe med at her det midnattssol, kanskje?
2: Ja, absolutt. Det er jo et fenomen som litt unikt da, for Nord-Norge, og spesielt på sommeren. Så det jo, det ikke alle steder man kan oppleve midnattssol. Så vi håper jo at det på en måte at folk blir litt bitt av basillen, rett og slett. Og så håper vi jo på at det blir fint nok vær da, til at midnattssolen synlig. Det på en måte det vi mest bekymret for, jo at det ikke skal være, at det ikke blir en sånn helt perfekt nordnorsk sommer akkurat denne uka. Men vi krysser fingrene for det.
1: Ja, det tror jeg vi alle krysser fingrene for. Jeg holdt på å si hva slags aktiviteter skal dere finne på? For en uke jo lang tid.
2: Det en lang tid. Vi skal jo ha litt som skjer hver dag. Og så det jo 2 aktivitetsdager da, hvor de har hatt muligheter til å melde seg på litt forskjellige typer aktiviteter. Så det jo aktiviteter fra ja, alt fra Valsafari til å kunne besøke Andøya Space Station, til fjelltur, svingkurs og tradisjonsbakst og til og med fargeplanting. Så det jo litt for enhver da. Så skal vi også ha litt kulturelle innslag. Det lokale bandet Posing Woods kommer jo og skal spille musikk for oss. Og så får vi også besøk av Vesterålen Rock som kommer og gir ordentlig opplæring I swing og line dance utenom de aktivitetsdagene. Da. Så det blir nok som skjer, det blir det. Og så skal vi ha en åpen dag lørdag 11. juli, hvor det også arrangeres volleyballturnering, og så kan folk komme utenifra da, og besøke oss og se litt hva som egentlig greia, rett og slett.
1: Og dette her jo et ganske stort arrangement, så dere har brukt det ganske lang tid på å planlegge. Det kreves vel en del arbeidskraft, vil jeg tro. Det mye frivillighet?
2: Det veldig mye frivillighet. Majoriteten av de som jobber med dette prosjektet frivillige, så det må jo gi en shout-out til det lokale frivillige miljøet på Sortland. Det helt fantastisk hva folk har stilt opp med bare det siste halve året. Og det ja, leiren hadde ikke gått rundt uten innsatsen til utrolig mange mennesker, og ja, det en veldig fin gjeng som står bak dette arrangementet, så tusen takk for det, dere som frivillige. Så det helt fantastisk.
1: Da får vi bare håpe at alt går smurt, og at dere får kjempefint vær. Ønsker dere i hvert fall lykke til.
2: Ja, tusen takk.
1: Og takk for at du kom over telefon og tok en prat med oss. Ja.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme og prate litt om lær. Det var veldig stas.
1: Så bra. Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Neil Diamond i din radio fra et sommervarmt studio. Cracklin' Rosie fikk du på førmiddagen i Radio Bø. Ja, vi er veldig fornøyd med det været vi har, og vi er litt spent på de neste dagene. Vi skal koble opp linjen til værvarslingen for Nord-Norge oppe i Tromsø. Vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen, god dag til deg.
1: God dag, god dag.
0: Er det fin vær i Tromsø også i dag?
1: Det det. Kan absolutt ikke klage akkurat nå. Det ikke veldig mye skyer å se ut av vinduet her.
0: Ja, og vi ser at det en sånn 18, 19, 20 grader. Er det det over, håper jeg, over hele fjøla?
1: Ja, eller avhengig litt hvor det det akkurat, hvis du går for Nordlands en del, så det jo varmest i sør, men jeg ser at det nærmer seg 19 grader på det varmeste i Nordland.
0: Ja, det deilig. Og så vi litt spent på hva prognosene dine forteller for resten av denne dagen.
1: Det blir for det meste sol mot kvelden, så kaldt kan det nok skyle til, og spesielt i nord i Salten og i Ofoten i grensetraktene, så kan det, ser det ut som at det kan bli litt nedbør. Det litt usikker på om det kommer noe i Lofoten og Vesterålen, det kan hende noen få drypp, men det ikke veldig mye det snakk om.
0: En fin dag videre, noen få drypp kan dukke opp. Så vi litt spent på fram mot helga, ikke sant? Kan vi få beholde godværet noen dager til?
1: I alle fall spesielt morgendagen, den ser veldig pen ut. Da det lite skyer jeg snakker om, og lange perioder med sol, og ganske så gode temperaturer.
0: Ja, og når du sier gode temperaturer, hva vi kan komme opp i?
1: Ja, passerer nok 20 opp til flere plasser, tenker jeg, i morgen.
0: Flott. Bare å ha shortsen klar. Har du litt prognoser til oss litt fremover, ennå noen dager?
1: På fredag så det litt mer skyer jeg snakker om, mot litt ut på ettermiddagen og kvelden, så ser det ut som det kan komme litt byger nå og da, litt frem og tilbake der, men temperaturmessig sett så blir det fortsatt opp imot 20, og det blir periode med sol også mellom, eller før også regnet kommer. For lørdagen sin del så ser det pent ut. Det blir delvis skyet og oppholdsvær, og ja, det blir gode temperaturer også på lørdagen.
0: Er det med kysten, eller kanskje innlandet, så får de varmeste temperaturen? Det vel sånn det?
1: Ja, både og. Jeg ser at enkelte steder i Lofoten så kan det jo nærme seg også litt godt hvis jeg ser på Sortland, så ser det ut som det kan passere i 20 i morgen, og så Stokmarknes kan nok være i nærheten eller gå litt over, så det potensialet også litt lenger ut.
0: Jeg var inne og kikket på Yr, og så trykte jeg inn der jeg bor på Strømme i Bø, og da kom han altså opp med 24 grader i morgen på Yr. Da ble jeg glad.
1: Ikke sant. Nei, Yr har i hvert fall sånn, i forhold til modellene, så har Yr et par grader varmere, i hvert fall sånn det ser ut på min liste her. Men det jo fortsatt over 20 grader, så man kan jo ikke klage på det.
0: Nei. Da blir det noen fine dager, så det vel litt kjøligere vær på gang, ja, litt ut i helga, ser jeg.
1: Ja, det kommer nok potensialet for litt mer nedbør mot slutten av helgen og mandagen, nok kanskje da det ser ut som det kan komme inn noe.
0: Ja, men da, Kristoffer, da må vi bare nyte de her dagene vi har nå framfor oss med sol og gode temperaturer. Hvorfor det at vi har det så fint nå? Hva det slags høytrykk vi har, skal jeg til å si?
1: Nå har jeg ikke sett, men det vel et høytrykk som ligger over en cola som gir oss fralandsvind og ganske bra vær og også varmt vær som trekker opp. Og så det vel også noe lavtrykk lenger sør på Sørlandet som også med å dytte litt god luft oppover.
0: Ja, det sånn vi liker. Tusen takk skal du ha, Kristoffer, for at du var med oss direkte fra værvarslingen for Nord-Norge oppe i Tromsø, så får du bare nyte dagene du også.
1: Takk, det samme.
0: Kristoffer Taraldsen, det vakthavende meteorolog.
1: Takk, det samme.
0: Kristoffer Taraldsen, det vakthavende meteorolog.

0: Det var Cabriolet fra Leif og kompisene. I formiddag så kom det gode nyheter for Sortland videregående skole avdeling Kleiva. Og med oss nå direkte så har vi fylkesråd for finans og organisasjon og fylkesrådets nestleder fra Senterpartiet, Aina Nilsen. God dag til deg.
1: God dag i sola.
0: God dag i sola, ja. Du, dere har hatt gode nyheter å komme med for Kleiva på Sortland. Fortell.
1: Ja, vi er veldig stolte av at vi nå kommer i gang også med elevhyblene på Kleiva og får til en renovasjon av de. Så nå foreslår vi overfor fylketinget å bruke 40 millioner på del 1 og håper å være klar til å komme i gang allerede til sommeren neste år.
0: Hvorfor denne satsingen på å forbedre hybeltilbudet og renovere det sånn hyblene?
1: Vi har jo fått tilbakemelding over mange år at elevhyblene er i for dårlig stand, og det tror jeg det er ingen som tviler på, og flere før oss har ytre ønske om å komme i gang med en renovering av de. Det har vi dessverre ikke lykkes med. Nå gjør vi det, og det tror jeg blir veldig bra for elevene våre, som jeg tror vi absolutt må si fortjener bedre standard enn det vi har på elevhyblene. Og så passer det veldig bra med de andre investeringene som vi gjør på studiestedet nå. For eksempel at vi river nyinternatet og renoverer gammelinternatet, og at vi ferdigstiller blått rom for de elevene våre på blå linje som skal stå ferdig med studiestart. Så at byggeaktiviteten skal fortsette på studiested Kleiva er veldig gledelig, både for elevene og også for næringslivet i regionen.
0: Rehabiliteringen omfatter ganske mye, ser jeg her. Har det vært dårlig standard?

0: Ja, dette en gammel bygningsmasse som har fått for like vedlikehold over mange år, så det at vi nå får en skikkelig renovering, både innvendig og utvendig, tekniske installasjoner og overflate, med mer nødvendig og kjærkomment for studiestedet.
1: Ja, så dette det blir et studiested som får en skikkelig kraftig opprustning nå.
0: Det blir det, og igjen så vi allerede godt I gang med flere større og mindre prosjekter på studiestedet I år, og planlagt til neste år, og så kommer dette altså på toppen. Så jeg tror at I sum så vi godt I rute med den helhetlige planen for studiestedet som fylkesrådet ønsker å fylle opp.
1: Ja, og når alt står ferdig, hva tror du dette vil ha slags betydning for elevene og de ansatte og Kleiva som et studiested, for det jo vært mye debatter om satsing eller ikke satsing på Kleiva.
0: Absolutt, jeg tror at dette et viktig tiltak for nettopp å møte den debatten som har vært over mange år og manglende vedlikehold av en omfattende bygningsmasse på studiestedet. Og for oss så dette en kjempeviktig studiested og linjen som tilbys der, og det at vi har attraktive arbeidsmiljø for lærere, studiested for elever, også elevhybler, tror jo vi vil være med å gjøre studiested og tilbudene vi har der mer attraktive. Og det jo et ønsket mål at flere skal gå både de blå og ikke minst de grønne linjene på Kleiva.
1: Gode nyheter I dag altså. Fylkesrådet setter 40 millioner kroner til elevhybler på Sortland videregående skoleavdeling Kleiva. Aina, tusen takk for at du var med oss direkte I Radio Bø og ha en fin, fin dag videre I sola.
0: Takk, du også.
1: Det var fylkesråd for finans og organisasjon, og hun også fylkesrådets neste leder, Aina Nilsen fra Senterpartiet.

Det var Dr. Alban med sin It's My Life, og dermed så formiddagen på Radio Bø denne onsdag 3. juni I 2026. Snipp, snapp, snut ute. Ted, Ivar Paulsen og Emily Horn sier takk for følge, og så det bare noen timer igjen, så vi på lufta. I morgen til vanlig tid klokka 11. Ut og nyte god vær, folkens. Ha det bra.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år, og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype, med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie, og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: dere følger med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokale utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss. Byggeren!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Bingo-studio?
4: Hallo, bingo på 22.
3: Nei, nei, nei, vart det sånn?
4: Det ser sånn ut, ja.
3: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
4: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
3: Ja.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, han får det sagt det. Gaute Ormåsen, hei sommer, sier han så fint, og jeg sier hei og hjertelig velkommen til en litt sånn sommerlig sending fra studio I Radio Bø. Formiddagen I gang. Vi kommet frem til 3. juni, midt I uka, onsdag, folkens. Ted Ivar Paulsen og Emily Holen klar. Og det absolutt en smak av sommer der ute I dag, så det bare å nyte. Og mens vi nå inne I formiddagsstudio de her to timene, så skal du få høre at Høyre har samlet en rekke partitopper til konferansen Høyre I Nord, som I gang I Svolvær. Og så det kommet en grønt lys for flybuss Svolvær Evenes. Det nye flybusstilbudet mellom Lofoten og Evenes vil ifølge Fylkesråd for samferdsel Rikard Dagsvik gi et betydelig forbedret kollektivtilbud for de reisende. Skal også få høre at I sommer så samlet 4H Norge 600 ungdommer fra hele landet på Kleiva på Sortland til årets landsleir. I en hel uke så skal ungdommene bo I telt og oppleve nordnorsk natur på sitt aller beste. Så vil vi jo gjerne ha dere med på litt bokstavsuppe hjernetrim på formiddagen. Hold dere fast, I dag det hele 19 bokstaver dere må holde styr på. Vi har lagt ut konkurransen på Facebook-sida til Radio Bø. Hintet I dag varer vanligvis I 12 måneder. Varer vanligvis I 12 måneder, altså. Litt hjelp på veien, 19 bokstaver. Så gå inn på Facebook-sida og ta en titt, og så skal vi nå komme tilbake til konkurransen litt ute I sendingen. Politiet gjennomførte tirsdag formiddagen fartskontroll på E6 ved Møllenelva I Hammarøy. Kontrollen ble gjennomført I en 80-zone og resulterte I 5 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 114 kilometer I timen. Politiet mottok tirsdag ettermiddag melding om et steinras ved Skolten I Narvik I nærhet av jernbanelinja. Representanter fra Bane Nord rykket ut for å undersøke om raset hadde forårsaket skader på infrastrukturen. Etter en befaring langs toglinja kunne Bane Nord bekrefte at det ikke var oppstått skader. Togtrafikken går som normalt. Politiet gjennomførte onsdag morgen fartskontroll I 60-zonen på E10 ved Ørsnes I Vågan. Kontrollen resulterte I 9 forenklet forelegg. Den høyeste hastigheten blant disse var 76 kilometer I timen. I tillegg så ble en italiensk statsborger målt til 104 kilometer I timen. Vedkommende ble anmeldt og politiet beslagla førerkortet.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, Nordland får I dag bris omkring sørøst. Periodevis frisk bris til liten kuling utsatte plasser. Delvis skyet oppholdsvær. Så meldes det om litt spredt regn som trekker seg fra sør til nord gjennom dagen. I Troms så blir det skiftende bris, lokalt fresk bris utsatte plasser I nord. Det blir skiftende skydekke og lange perioder med sol. I kveld mulighet for spredt regn I indre strøk. Skal vi ta en titt på morgendagen? Da får Nordland bris til fresk bris omkring sørøst. Liten til stiv kuling utsatte plasser. Det blir delvis skyet oppholdsvær. Troms får skiftende bris, sørlig fresk bris utsatte plasser, oppholdsvær og lange perioder med sol. Og så det jo en fryd å kan presentere, men temperaturen klokka 11 I dag. Ja, vi startet på Andenes, 16 grader, Bø I Vesterålen 18 grader, Evenes Lufthavn opp I 21 grader, Narvik 19, Stokmarknes Lufthavn 18 grader, Sortland 20, Rotvær Lødingen 16, Svolvær Lufthavn Helle med 19 grader, Leknes Lufthavn der også 19 grader, og så har vi Innhavet, Hamarøy og Myrøy Øksnes, begge der med hele 21 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
0: Ja, vi godt i gang med dagens sending. Og straks så skal vi gi deg en oversikt over hva som skjer på veien. Det en del veiarbeid, sprengningsarbeid, asfaltering og litt sånne der ting som er på gang. Før vi tar oss en tur ut i trafikken, så skal vi til KC and the Sunshine Band. Låta du får her med de, den heter Give It Up.

0: Og takk til Casey and the Sunshine Band med låta deres Give It Up.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E10 ved Gimsøystrømmen bru I Vågan. Trafikken blir dirigert manuelt I begge retninger, mellom klokka 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov. Arbeidet pågår på hverdager og planlagt avsluttet fredag 5. juni. Dagens arbeid avsluttes klokka 16.00. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Det skal gjennomføres veiarbeid på E6 mellom Rødhammar-tunnelen I Sørfold og Tømmernes-tunnelen I Hammarøy denne uka. Arbeidet foregår om natta mellom klokka 19.06.00 mandag til fredag. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom 19 og 22. Deretter så blir veien stengt I perioder med gjennomslepp klokka 23 ved midnatt 02.00 og 04.00. Det arbeides igjen tunneler om gangen og nødetatene vil kun passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på strekninga oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Det pågår rassikring og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland I Flakstad. Trafikken regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt I perioder på opp til en time av gangen I begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Dette veiarbeidet planlagt å fortsette fram til 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Så skal vi til veien mellom Nykvåg og Hovden I Bø, som blir stengt fra onsdag klokka 18.00 til I morgen tidlig klokka 06.00. Det var altså veien mellom Nykvåg og Hovden I Bø, som blir stengt fra onsdag 18.00 til torsdag 06.00. Årsaken gravarbeid og utskifting av masser på strekninga. Det blir et gjennomslepp for trafikk mellom klokka 22.45 og 23.00. Beboere mellom Nykvåg og Hovden vil I utgangspunktet ikke kunne passere mens arbeidet pågår. Utrykningskjøretøy vil I midlertid få slippe gjennom ved behov. Ifølge veitrafikksentralen vil det også kunne gis gjennomslepp til privatpersoner dersom det foreligger et særlig viktig behov. Det var litt om det som rør seg I trafikken. Har du noe å melde, så tips oss på 7611 4050, 7611 4050, eller du sender tekstmelding til 41 45 4050, 41 45 4050.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet I Hassel under Strøna 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12. til 13. juni.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Ja, de har helt rett. Lysen etter ifra Lofoten. Vi lar aldri sola gå ned. Da skal vi ta turen til Lofoten, nærmere bestemt til Svolvær, for der er det sånn at Høyre har samlet en rekke partitopper til konferansen Høyre i Nord. Med oss nå på linje så har vi Lena Breivik som er gruppeleder i Bodø Høyre og styreleder i Nordland Høyre. God formiddag til deg, Lena Breivik.
1: God formiddag til deg også.
0: Du aller først, hva er bakgrunnen for at Høyre samlet seg i Svolvær nå?
1: Nei, det for noen måneder siden så fikk jeg en telefon fra ordfører i Vågan, Vidar Tom Benjaminsen, og han spurte om jeg ville være med på en spinnvill idé. Om jeg som leder av Nordland ville være med og arrangere denne her konferansen. Og tidligere så har vi jo hatt Nord-Norge-møte i sør, hvor mange av de nordnorske høyrepolitikerne har vært samlet da i Oslo og på Stortinget. Det har vært veldig, veldig bra, men nå ønsker vi også å snu på det. De nordnorske politikerne skal nå samles i nord, og de fra sør må reise hit. Det synes vi en god idé.
0: Og hvem er det som er til stede på denne konferansen, som vi må kunne si er ganske stor?
1: Ja, den er stor. Det er 150 deltakere, så det er lokalpolitikere fra både Nordland, Troms og Finnmark. Vi har mange ordførere, vi har fra sentralt, der det mange som ønsker å komme. Så det er egentlig representanter fra hele Norge. Og spesielt da så ønsker jeg å trekke fram Ine, vår nye leder, og Erna, vår tidligere leder som kommer. Det synes vi er veldig stort.
0: Kan du si litt om hva som står på programmet for de her dagene?
1: Det er altså så mye. Vi har 10 ulike bolker på programmet, og vi begynner jo med at Ine skal fortelle oss om hennes tanker rundt Høyre og veien framover, altså Høyre framover. Vi skal snakke om eierskap, kapital og formuesskatt. Vi skal ha statsforvalterne her fra Nordland og fra Troms og Finnmark. Vi skal snakke om beredskap og sikkerhet, altså det å være trygg i nord. Og vi skal ha en spørrerunde med partilederen, hvor alle har hatt muligheten til å sende inn spørsmål som de ønsker å stille. Så jeg tror det er en 13 spørsmål vi skal stille til Ine Eriksen Søreide. Og så skal vi da selvfølgelig snakke om energi og kraft i Nord-Norge og reiseliv. Det er jo noe som opptar oss alle her i nord. Ja.
0: Det var litt av det som skal skje, ja. Og så er det vel sånn at Høyre, de ønsker at de skal bli mer populære. Det er en del målinger i det siste som ikke er de beste. Hva du tenker rundt det?
1: Nei, det er jo, vi kan jo si det er litt nedslående for tiden, men vi er i valgkampmodus, og jeg tenker at dette her, nå må alle gode krefter i sving, og vi skal i hvert fall gjøre vårt her i Nordland for å oppnå et bedre valgresultat enn forrige gang, og vi er supermotivert for valgkamp, og tenker at dette her litt sånn kickoffen vår i nord, nå skal vi starte.
0: Ja, hva er det Høyre må gjøre, for det er jo FRP som topper nå for tiden?
1: Ja, nei, vi må bli mer synlige. Og det så vi også etter evalueringen fra forrige valgkamp, at vi har nok vært for utydelig og for usynlig. Og det må vi ta til oss, at vi lyktes ikke i forrige valgkamp. Jeg mener jo selvfølgelig at vi har det klokeste og smarteste partiprogrammet, og at de fleste kommuner, eller gjerne alle kommuner, bør være høyrestyrte. Men det er vårt ansvar å få det fram. Få fram den gode politikken vår på alt fra helse og omsorg til oppvekst og etablering av arbeidsplasser og så videre og så videre. Og det er kun vårt ansvar. Vi har ikke gjort en god nok jobb. Vi skal skjerpe oss. Det skal vi.
0: Da sier jeg tusen takk for at du var med oss, Lena Breivik, som er gruppeleder i Bodø Høyre og styreleder i Nordland Høyre. Og så får dere ha noen fine dager i Svolvær.
1: Tusen takk for det. Vi skal gjøre vårt beste. Ha det godt.

0: Ja, det var Nick Kershaw som sang I won't let the sun go down on me. Vi tar en tur innom Studio 2, der det Emily som bak mikrofonen. God dag, god dag.
1: Hallo, Ted.
0: Du, dette sånn dagen der vi skal finne fram sykkelen, hva så?
1: Ja, det det så absolutt. Vi hadde jo litt om det I går også. I dag det verdens sykkeldag.
0: Det altså I dag det verdens sykkeldag,
1: ja. Ja. Ja.
0: Og vi hadde vel en sak I går om noe sykling på Sortland, var det?
1: Ja, det stemmer. Ja. Med noen trafikksikkerhetskoordinator, og, hvor du kan dra og få sjekket sykkelen din. Og,
0: det var det, ja.
1: Fikk veldig mange gode tips.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det skjer på Sortland i dag.
1: Ja.
0: På selveste sykkeldagen.
1: Absolutt.
0: Ja. Hva har du funnet ut om den dagen?
1: Vil du høre?
0: Mm.
1: Ja. I dag det 3. juni, og det betyr at vi markerer verdens sykkeldag. Dagen ble etablert av FN I 2018 for å rette oppmerksomheten mot sykkelen som et enkel, rimelig, pålitelig og miljøvennlig transportmiddel. Sykkelen brukes av milliarder av mennesker verden over, og den spiller en viktig rolle for både folkehelsen, miljøet og samfunnet som helhet. Historien om sykkelen strekker seg mer enn 200 år tilbake I tid. Selv om dagens sykler ser ganske annerledes ut enn de første modellene, har grunnideen alltid vært den samme, å gi mennesker en enkel måte å komme seg fra et sted til et annet på. I dag sykkelen et av de verdens mest brukte fremkomstmidler, og for mange det en naturlig del av hverdagen. Verdens sykkeldag handler om mer enn bare transport. FN ønsker å fremheve hvordan sykling kan bidra til bedre helse. Regelmessig sykling styrker hjerte og lunger, forbedrer kondisjonen og kan redusere risikoen for en rekke livsstilssykdommer. Samtidig sykling en aktivitet som passer for de aller fleste, uansett alder og fysisk form. Miljøaspektet også viktig. En sykkel slipper ikke ut klimagasser, lager minimalt med støy og tar lite plass sammenlignet med biler. Derfor ser mange byer og kommuner på sykling som en viktig del av fremtidens transportsystem. Stadig flere steder bygges det sykkelveier og legges til rette for trygge forhold for syklister. I Norge har sykkelen lange tradisjoner både som transportmiddel og fritidsaktivitet. Mange bruker sykkelen til og fra jobb eller til skole, mens andre finner frem sykkelen når de skal ut på trening eller for å oppleve naturen. Ikke minst sykkelen en viktig del av barndommen for mange. For mange følelsen av å lære seg å sykle en av de første store mestringsopplevelsene I livet. I Nord-Norge juni en flott måned for sykling. Dagen lange, naturen grønn, og mange steder kan man sykle langt utover kvelden uten å bekymre seg for mørket. Midnattssola gjør at man kan ta en sykkeltur når som helst på døgnet. Verdens sykkeldag derfor en anledning til å sette pris på et fremkomstmiddel som har vært med oss I generasjoner og som fortsatt like aktuell. Enten du sykler hver dag eller bare tar fram sykkelen av og til, dette en dag som minner oss om fordelene ved å komme seg ut, være I aktivitet og oppleve omgivelsene på to hjul. Så kanskje dette dagen for å børste støv av sykkelen, sjekke lufta I dekkene og ta seg en tur. For noen blir det en rask tur til butikken, for andre en lengre tur langs veien eller på stiene. Uansett hvor langt man sykler, verdens sykkeldag en god anledning til å feire et av verdens enkleste og mest populære fremkomstmidler.
0: Takk skal du ha, Emily. Og det et forhold til sykkel, hvordan det med det?
1: Jeg sykler mye.
0: Du gjør det?
1: Ja, altså på vår og sommer. Jeg sykler ikke på vinteren, så tøff jeg ikke.
0: Ok. Nei. Men jeg har hørt noen rykter om en ny sykkel.
1: Ja, nå har jeg fått meg en ny sykkel. Nå har jeg fått meg elsykkel.
0: Elsykkel, det
1: det.
0: Ja.
1: Med en liten motor.
0: Så nå vil du ha fara gårde seg en rakett?
1: Ja, da.
0: Ja, har du fått testet den?
1: Nei, jeg skal teste den I dag, så det passer jo bra. Det jo verdens sykkeldag, så det...
0: Det bedre kan det jo ikke bli.
1: Nei.
0: Ta det på akkurat verdens sykkeldag. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så hvis dere ser, jeg så fjer seg et lyn på dette veien her, så det altså hun Emily.
1: Ja,
0: det fått
1: det.
0: Seg elsykkel. Du, hvis jeg sier Los del Rio, hva har du tenkt da?
1: Skal jeg tenke noe? For jeg popper ikke opp noe I min hode nå.
0: Ingenting?
1: Nei.
0: Ikke noe sånn spesielle dansemoves eller bevegelser?
1: Nei.
0: Nei? Lost til Rio. Smak litt på det.
1: Ja, jeg skal smake litt.
0: Ja, det ikke noe så.
1: Nei, ingenting.
0: Nei, ok. Jeg vet at jeg trykker play her nå.
1: Ja. Da, Macarena.
0: Ja.
1: Da jeg med.
0: Da du med.

0: Ja, der ga de seg Los del Rio. Dere husker de, det var vel, ja, vi må tilbake til 90-tallet, hvis jeg ikke husker helt feil. Stor, stor sak på sommeren, og vi skal ikke prøve oss på å danse kanskje så mye i Macarena. Jeg husker ikke så mye av de her dansestegene og moves og det, det hele. Så, men kanskje noen av dere var med der ute i de tusen hjem med Los del Rio og Macarena. Vi, vi må på seg hjem til 3. juni 2026 konkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Var du en av de som kunne den der dansen?
2: Den kan jeg.
0: Ja, ja, men jeg så ikke du...
2: Nei, jeg satt sånn veldig stille.
0: Veldig i skjult. Ja,
2: men jeg tror de aller fleste husker den dansen når du først gjør den. Den er jo veldig enkel, og alle er med på den. Så...
0: Ja, det er enkelt for deg å si. Ja, det var vel et eller annet sånn der opp med nevann og...
2: Ja. Også, først ut med hendene, og så snu hendene, sånn. Macarena.
0: Macarena,
2: ja.
0: Ok. Den er grei, den er grei. Du, vi skal ha suppe med 19.
2: 19 bokstaver, ja.
0: Du, verden, du, verden. Hva, ja. Hva du får oss med på.
2: Ja.
0: Ja, jeg blir litt sånn redd.
2: Ja, men jeg har det gøy.
0: Ja, du har det artig, og, du, og så sa du til meg her på øret at mens vi fikk Macarena at du synes det var litt artig at det var noen frustrerte og forvirret lytter av deg.
2: Ja, jeg synes det artig, ja. Jeg er litt slem på den måten. Men vi skal nå få presentert noe, hvertfall.
0: Ja, da, hva?
2: Jeg tar det fonetisk.
0: Du tar det fonetisk, ja. Ja. Skulle bare si at folk må kanskje finne noe å skrive med og skrive ja. På, eller legge det inn på mobiltelefonen, for her er det altså 19 bokstaver ja. Å holde styr på.
2: Jeg skal ta det litt rolig.
0: Mm.
2: Vi starter med G for golf, F for foxtrot, E for ekko, S for sierra, Ø for østen, T for tango, N for november, R for Romeo, S for sierra, T for tango, S for sierra, E for ekko, J for Juliet, E for ekko, N for november, G for golf, E for ekko, A for alfa og T for tango.
0: Oi, oi, oi. Da skal jeg puste meg opp, henne, og så skal jeg prøve å putte noen guttenavn på 19 bokstaver. Vi har en G, Gøran, F, Fredrik, E, Erik, S, Sigurd, Ø, Ørjan, T, Thor, N, Nils, R, Rikard, S, Sigurd, T, Thor, S, Sigurd, E, Erik, J, Jan, E, Erik, N, Nils, G, Gard, E, Erik, A, Arne og T, Thor.
2: Det gikk jo kjempebra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg torte ikke å begynne å skulle liksom ha at det skulle ikke være samme på noen av bokstavene.
2: Neida.
0: Det var ikke å bli ferdig i dag.
2: Men når dere har knøta litt på disse 19 bokstavene og knota i hodetoppen og kommet frem til et løsningsord, så kan dere ringe til meg på 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Du kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet ditt, navnet ditt og gjerne hvor du bor, og du hopper over telefonkø. Dagspremien, gavekort på verdi 120 kroner. Da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo, blosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Det er en god halvtime til.
0: Ja.
2: Hint, ja.
0: Mm.
2: Varer van. Åh, nå logger PC-en seg av her.
0: Ja, det er typisk. Ja. Det bruker vi gjøre når jeg også skal si noe vektig.
2: Varer vanligvis i 12 måneder.
0: Noe som varer i 12 måneder?
2: Ja.
0: Tja, hva kan det være?
2: Ja, hva kan det være?
0: Varer vanligvis i 12 måneder.
2: Ja, det gjør det.
0: Mm.
2: Men det er, bare, det er ikke alltid.
0: Nei.
2: Nei.
0: Det er vel litt forskjellig
2: der. Det er litt forskjellig, men ja. Vanligvis er det 12 måneder.
0: Ja. Ja, du har 11 på lista så langt, ser jeg.
2: Mm.
0: Ja.
2: Det er ikke så halvgært.
0: Det er ikke så galt. Vi får la den henge i luften til ja, en liten halvtime til.
2: Mm.
0: så du klar til å ta mer telefoner og sjekke tekstmeldinger.
2: Det jeg.
0: Ja. Og så det jo lurt å bruke tekstmeldinger hvis de ikke vil stå i lang telefonkø.
2: Absolutt.
0: Tror du de har hjerne til det her på en sånn varm dag som vi har i dag?
2: Altså, jeg har jo fullstendig tro på folket der ute, ja. Så det tror jeg så absolutt.
0: Det bra du har trua.

0: Det var en Freddy Kalas med sin vibber. Så ska vi höra att Torghatten Nord är slitligt med att hålla färga i gang på färgesambandet Bodø-Røst-Værøy i Moskenes. Det har ikke ligget ute informasjon på Torghatten sine nettsider, men det er kommet akkurat nå. Vi har også vært litt i kontakt med de på telefon, og da har vi fått bekreftet at det er avvik på rutetida på grunn av tekniske årsaker på fergesambandet, altså Bodø-Røst-Værøy-Moskenes i dag. Strekningen Bodø-Moskenes med avgang klokka 12 i dag, den avgangen er innstilt. Moskenes Bodø 15.45 innstilt, Bodø Moskenes 19.45 innstilt, og Moskenes Bodø klokka, skal vi se, 23.30, ja. Den er også innstilt. Og det er altså avvik på dette sambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes på grunn av tekniske årsaker, det melder Torghatten.
1: Bingo-studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, vart det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketalspotten.
0: Det er bare å få med seg radiobingoen på denne kanalen hver mandag 20.00. Og det er jo sånn at bingoen, den blir ikke å ta noe ferie i sommer, så det er fine muligheter for å skaffe seg en fin premie. Det ligger jo bestandig 100 000 i lykketalspotten og venter på en vinner. Nå er det jo noen uker siden vi delte ut potten, så vi får se hva som skjer nå på mandag. Men husk bare på å skaffe deg bingo-blokket, enten å kjøpe dem på butikk, bensinstasjon eller i dagligvarebutikk, kiosk og alt det der i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsalten. Vi har mange utsalgssteder. Eller du kan gå på nettet, gå inn på radiobo.no, kjøp blokket på nett som du kan skrive ut selv på papir, eller du kan spille på skjerm. Det går veldig fint det. Det begynner å nærme seg tid for litt nyheter på kanalen. Når vi er tilbake etter klokka 12, så skal vi blant annet få høre om et tilbud i sommer. For i sommer så samlet 4H Norge 600 ungdommer fra hele landet på Kleiva på Sortland til årets landsleir. Så jobber vi litt i kulissene med å få kontakt med meteorologen i Tromsø. Vi har så lyst til å få de aller, aller siste prognosene. Jeg tror det ordner seg.
3: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Han heter George Ezra, Dance All Over Me. Han åpner musikalsk time 2 fra formiddagsstudio i Radio Bø. 6 minutter over 12. Ted og Emily tilbake i din radio. Og mens du fikk nyheter og litt god musikk her, så poppet det opp en melding her fra fylket. Nordland fylkeskommune. Fylkesrådet setter av 40 millioner kroner til elevhybler på Sortland videregående skole avdeling Kleiva. Hva som ligger i dette, det skal vi prøve å finne litt ut av. Vi skal ha med oss fylkesråds nestleder og fylkesråd for finans og organisasjon, Aina Nilsen, i løpet av denne timen, og høre litt mer om den saken.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja da, det fint mange plasser. Nå blir det vel litt mer skyet utover dagen ifølge prognosene, men det gode temperaturer i alle fall. Nordland får i dag bris omkring sørøst, periodevis fresk bris til liten kuling utsatte plasser, delvis skyet oppholdsvær. Spredt regn som trekker seg fra sør til nord gjennom dagen. I Troms skiftende bris, lokalt fresk bris utsatte plasser i nord. Det blir skiftende skydekke og lange perioder med sol. I kveld mulighet for spredt regn i indre strøk. Andenes i dag med 16 grader, Bø i Vesterålen 18, Evenes Lufthavn 21, Narvik 19, Stokmarknes Lufthavn 18, Sortland 20, Rotvær i Lødingen 16, vi har Svolvær Lufthavn Helle og Leknes Lufthavn med 19 grader, og så noterer vi for Hamarøy Innhavet og Myrøy Øksnes 21 grader. Det var altså temperaturer hentet inn i 11-tida i dag. Og så skal vi ha med oss meteorologen direkte fra Tromsø i denne timen og få de aller, aller siste prognosene.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
3: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
7: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Der du brente vår bro, Ruben som fra Harstad sammen med svenske Miriam Bryant. Vi har en konkurranse gående i et par tre minutter til. Du kan være med nu i de siste minutterne. 19 bokstaver. Ja, vi snakker om bokstavsuppe. Her har vi altså rota ihop en 19 bokstaver. Hulter til bulter, du må snakke dig om og komme frem til et litt fornuftig løsningsord. Hintet i dag, det varer vanligvis i 12 måneder. Vi skal altså frem til noe som varer vanligvis i 12 måneder. Hvis du nu har penn og papir klar eller legger det inn på mobiltelefon, så skal jeg ta de i sånn grei tempo. For i dag er det følgende bokstaver. G, F, E, S, Ø, T, N, R, S, T, S, E, J, E, N. Så kan det en G, og så det E, A, T. Ja. Det var bare så vidt stemmen holdt igjen av de 19 bokstavene. G, F, E, S, Ø, T, N, R, S, T, S, E, J, E, N, G, E, A, T. Oi, oi, oi. Fortvil ikke, de ligger på Facebook-siden til Radio Bø, så du finner de der. Gå inn der, så kan du se på de. Hvis du nå tror du finner ut av det her løsningsordet, så skynd deg å ringe Emily, så er du med på konkurransen. 76, 11, 4050, 76 11 4050, eller send løsningsordet på en sms, ta med navnet ditt og hvor du bor i den meldingen. 41 45 4050 skal du bruke da. 41 45 4050. Så har vi et gavekort som vi skal dele ut til den vinneren vi trekker i dag og ringer opp på lufta, og der kan du velge mellom et sånn Radio Bø handlenett, drikkeflaske, alt det her med Radio Bø logo på. Vi har en bingoblokk, og vi har tre sånne trøkketusjer til Radio Bingoen på det gavekortet. Fredag så trekker vi en pakke med flakslodd, og trekker vi altså blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka. Da må vi bare si lykke til nå i de siste sekundene.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og da skal vi til Riksvei 80, fergesamband Bodø-Røstvær i Moskenes, der det innstilt på grunn av tekniske årsaker i dag. Avgangene som innstilt, det Bodø-Moskenes som skulle gått nå klokka 12, Moskenes-Bodø 15.45, Bodø-Moskenes 19.45 og Moskenes-Bodø 23.30. Og det tekniske årsaker til at alle disse avgangene innstilt på dette fergesambandet Bodø-Røstvær i Moskenes. Det pågår veiarbeid på E10 ved Gymsøystraumen bru i Vågan. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, mellom 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov. Arbeidet pågår på hverdager og planlagt avsluttet fredag 5. juni. Dagens arbeid avsluttes klokka 16. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Så skal det gjennomføres veiarbeid på E6 mellom Raudhammar-tunnelen i Sørfold og Tømmernes-tunnelen i Hammarøy denne uka. Arbeidet foregår om natta mellom klokka 19 og 06.00 mandag til fredag. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom 19 og 22. Deretter så blir veien stengt i perioder, men det gjennomslepp klokka 23 ved midnatt 02.00 og 04.00. Det arbeides i en tunnel om gangen, og nødetatene vil kun passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på denne strekningen oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Og så pågår det rassikring og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. Trafikken regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt i perioder på opp til en time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom 7 og 19. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Veiarbeidet er planlagt å fortsette frem til den 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Og det var altså rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. så er det sånn at veien mellom Nykvåg og Hovden i Bø blir stengt fra onsdag klokka 18 til torsdagsmorgen klokka 06.00. Årsaken er gravearbeid og utskifting av masser på strekninga. Det blir et gjennomslepp for trafikk mellom klokka 22.45 og 23. Beboere mellom Nykvåg og Hovden vil i utgangspunktet ikke kunne passere mens arbeidet pågår. Utrykningskjøretøy vil imidlertid få slippe gjennom ved behov. Ifølge Veitrafikksentralen så vil det også kunne gis gjennomslepp til privatpersoner dersom det foreligger et særlig viktig behov. Det var altså veien mellom Nykvåg og Hovden i Bø som er stengt i kveld klokka 18 fram til torsdagsmorgen klokka 06.00. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så pling på til oss 76 11 40 50. Eller du sender sms med din trafikkmelding i til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
0: Ja, jeg ser at yr mellom opp i 24 grader i morgen, så da kan vi vel kaste ullestene og alt det der. Og så skal vi til meteorologen i Tromsø litt senere i dagens sending. Vi skal få de aller, aller siste prognosene for ja, resten av denne uka, får vi se. Her er Violet Road på Radio Bø.

0: Ja, her sangtes det om midnattssol og det å holde seg våken i det hele tatt. En sommerlig sak fra Violet Road, deres nye singel som kom ut på fredag og heter altså A Piece of Paradise, fikk du her i Radio Bø. Og vi skal holde oss til sommerlige syssler, for å si det sånn. Vi skal inn i studio til deg, Emilie. Det skal handle litt om ungdommer som skal til Kleiva på Sortland.
1: Det stemmer, Ted, for om litt over en måned inntar 600 ungdommer fra hele landet Sortland når 4H Landsleir 2006 går av stabelen på Kleiva. 2026 skulle være. En uke med teltliv, aktiviteter og midnattssol venter deltakerne under motto «Sov når det er mørkt». Nå har jeg fått besøk av leirsjef Therese Hofstad Fjellet for å høre litt mer om hva som venter både deltakerne og lokalsamfunnet. Velkommen, Therese!
2: Ja, tusen takk, tusen takk. Det er veldig hyggelig å få komme og prate litt om leir. Det er stas.
1: Kan du først fortelle litt om hva 4H Landsleir er for dem som ikke kjenner konseptet?
2: Ja, altså 4H er jo i utgangspunktet en ungdomsorganisasjon som er spredd ganske over hele landet. Mest kjent for de fleste så er vi jo, så har vi en del 4H-gårder rundt omkring. Og til de gårdene så er det jo diverse klubber da, med ungdommer som styrer fra alt med regnskap til litt forskjellig. Og så er det jo, organisasjonen er veldig knyttet til friluftsliv, og til å liksom lære ungdom til å være et oppegående medlem av samfunnet, da, og kunne delta og, utifra det man ønsker å delta med, rett og slett. Ja.
1: Og nå har dere da valgt å ha landsleir på Sortland. Hvordan kom dere frem til den beslutningen?
2: Vi søkte jo om å kunne få ha landsleir først i 2020, men så gikk jo ikke det. Eller Nordland søkte om det, og så skjedde pandemien. Så i etterkant av pandemien så hadde vi lyst til å gi det et forsøk til. Og så fikk vi tildelt landsleiren i 2024, og så har vi jobbet med det da nå i 2 år for å få til en skikkelig god landsleir. Og så landet vi på Kleiva, litt tilfeldig egentlig, i og med at det er et veldig gryende 4H-miljø der, og at Kleiva videregående er en superfint og veldig bra sted å ha en sånn her type leir da. Og også for å kunne vise Nord-Norge på sitt beste, for de som aldri har vært så langt nord, da. Rett og slett.
1: Ja, kommer det mange sørafra? Er det mange av de 600 som aldri har opplevd Vesterålen før?
2: Majoriteten har nok ikke vært så langt nord før, nei. Og majoriteten kommer jo også veldig langt sør. Det kommer folk fra Oslo-området og fra Rogaland og fra Øst-Agder, og de reiser langt for å oppleve den veien her, da. Så det er veldig viktig for oss at vi viser til at Nord-Norge er vakkert og pent, og at det går an å arrangere så store arrangementer da, så langt nord, rett og slett.
1: Og så litt om det årets slagord som er «Sov når det er mørkt». Har det noe med at her er det midnattssol, kanskje?
2: Ja, absolutt. Det er jo et fenomen som er litt unikt da, for Nord-Norge, og spesielt på sommeren. Så er det jo, det er ikke alle steder man kan oppleve midnattssol. Så vi håper jo at det på en måte at folk blir litt bitt av basillen, rett og slett. Og så håper vi jo på at det blir fint nok vær da, til at midnattssolen er synlig. Det er på en måte det vi er mest bekymret for, er jo at det ikke skal være, at det ikke blir en sånn helt perfekt nordnorsk sommer akkurat denne uka. Men vi krysser fingrene for det. Så.
1: Ja, det tror jeg vi alle krysser fingrene for. Jeg holdt på å si, hva slags aktiviteter skal dere finne på? For en uke er jo lang tid.
2: Det er en lang tid. Vi skal jo ha litt som skjer hver dag. Og så er det jo 2 aktivitetsdager da, hvor de har hatt muligheter til å melde seg på litt forskjellige typer aktiviteter. Så det er jo aktiviteter fra alt fra valsafari til å kunne besøke Andøya Space Station, til fjelltur, svingkurs og tradisjonsbakst, og til og med fargeplanting. Så det er jo litt for en vær, da. Så skal vi også ha litt kulturelle innslag. Det lokale bandet Posing Woods kommer jo og skal spille musikk for oss. Og så får vi også besøk av Vesterålen Rock, som kommer og gir ordentlig opplæring I swing og line dance utenom de aktivitetsdagene. Da. Så det blir nok som skjer, det blir det. Og så skal vi ha en åpen dag lørdag 11. juli, hvor det også arrangeres volleyballturnering, og så kan folk komme utenifra da, og besøke oss og se litt hva som egentlig greia, rett og slett. Mm.
1: Og dette her jo et ganske stort arrangement som dere har brukt ganske lang tid på å planlegge. Det kreves vel en del arbeidskraft, vil jeg tro. Det mye frivillighet?
2: Det veldig mye frivillighet. Majoriteten av de som jobber med dette prosjektet frivillige, så det må jo gi en shout-out til det lokale frivillige miljøet på Sortland. Det helt fantastisk hva folk har stilt opp med bare det siste halve året, og det Ja, leiren hadde ikke gått rundt uten innsatsen til utrolig mange mennesker, og ja, det er en veldig fin gjeng som står bak dette arrangementet. Så det tusen takk for det, dere som frivillige. Så det helt fantastisk.
1: Da får vi bare håpe at alt går smurt, og at dere får kjempefint vær. Ønsker dere I hvert fall lykke til.
2: Ja, tusen takk.
1: Og takk for at du kom over telefon og tok en prat med oss. Ja.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme og prate litt om det her. Det var veldig stas.
1: Så bra. Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Neil Diamond i din radio fra et sommervarmt studio. Cracklin Rosie fikk du på förmiddagen i Radio Bø. Ja, vi veldig fornøyd med det været vi har, og vi litt spent på de neste dagene. Vi skal koble opp linjen til værvarslingen for Nord-Norge oppe i Tromsø. Vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen, god dag til deg.
1: God dag, god dag.
0: Det fin vær i Tromsø også i dag?
1: Det det. Kan absolutt ikke klage. Akkurat nå det ikke veldig mye skyer å se ut av vinduet her.
0: Ja, og vi ser at det en sånn 18, 19, 20 grader. Det over, håper jeg, over hele fjøla?
1: Ja, eller avhengig litt hvor det Det akkurat, hvis du går for Nordlands en del, så det jo varmest i sør, men jeg ser at det nærmer seg 19 grader på det varmeste i, Nordland.
0: Ja, det deilig. Og så vi litt spent på hva prognosene dine forteller for resten av denne dagen.
1: Det blir for det meste sol mot kvelden, så kaldt kan det nok skyle til, og spesielt i nord i Salten og i Ofoten i grensetraktene, så kan det, ser det ut som at det kan bli litt nedbør. Det litt usikker på om det kommer noe i Lofoten og Vesterålen, det kan hende noen få drypp, men det ikke veldig mye det snakk om. Mm,
0: en fin dag videre, noen få drypp kan dukke opp. Så vi litt spent på fram mot helga, ikke sant? Kan vi få beholde godværet noen dager til?
1: I alle fall spesielt morgendagen, den ser veldig pen ut. Da det lite skyer jeg snakker om, og lange perioder med sol, og ganske så gode temperaturer.
0: Ja, og når du sier gode temperaturer, hva vi kan komme opp i?
1: Ja, passerer nok 20 opp til flere plasser, tenker jeg, i morgen.
0: Mm, flott. Bare å ha shortsen klar. Har du litt prognoser til oss litt fremover, enda noen dager?
1: På fredag så det litt mer skyer det snakk om, mot litt ut på ettermiddagen og kvelden så ser det ut som det kan komme litt byger nå og da, litt frem og tilbake der, men temperaturmessig sett så blir det fortsatt opp imot 20, og det blir periode med sol også mellom, eller før også regnet kommer. For lørdagens del så ser det pent ut, det blir delvis skyet og oppholdsvær, og ja. Det blir gode temperaturer også på lørdagen.
0: Mm. Det med kysten, det kanskje innlandet, så får de varmeste temperaturen, det vel sånn det?
1: Ja, både og. Jeg ser at enkelte steder i Lofoten så kan det jo nærme seg også litt godt. Hvis jeg ser på Sortland, så ser det ut som det kan passere i 20 i morgen, og så Stokmarknes kan nok være i nærheten eller gå litt over, så det potensielt også litt lenger ut.
0: Jeg var inne og kikket på yr, og så trykket jeg inn der jeg bor på Strømme i Bø, og da kom han altså opp med 24 grader i morgen på yr. Da ble jeg glad.
1: Ikke sant. Nei, yr har i hvert fall sånn, i forhold til modellene, så har yr et par grader varmere, i hvert fall sånn det ser ut på min liste her. Men det jo fortsatt over 20 grader, så man kan jo ikke klage på det.
0: Nei. Da blir det noen fine dager, så det vel litt kjøligere vær på gang, ja, litt ut i helga, ser jeg.
1: Ja, det kommer nok potensialet for litt mer nedbør mot slutten av helgen og mandagen, nok kanskje da det ser ut som det kan komme inn noe.
0: Mm. Ja, men da, Kristoffer, da må vi bare nyte de her dagene vi har nå framfor oss med sol og gode temperaturer. Hvorfor det at vi har det så fint nå? Hva det slags høytrykk vi har, skal jeg si?
1: Nå har jeg ikke sett, men det vel et høytrykk som ligger over en cola som gir oss fra landsvinden ganske bra vær og også varmt vær som trekker opp. Og så det vel også noe lavtrykk lenger sør på Sørlandet som også med å dytte litt god luft oppover.
0: Ja, det sånn vi liker. Tusen takk skal du ha, Kristoffer, for at du var med oss direkte fra værvarslingen for Nord-Norge oppe i Tromsø, så får du bare nyte dagene du også.
1: Takk, det samme.
0: Kristoffer Taraldsen, det vakthavende meteorolog.

0: Det var Cabriolet fra Leif og kompisene. I formiddag så kom det gode nyheter for Sortland videregående skole avdeling Kleiva. Og med oss nå direkte så har vi fylkesråd for finans og organisasjon og fylkesrådets nestleder fra Senterpartiet, Aina Nilsen. God dag og dag til deg.
1: God dag i sola.
0: God dag i sola, ja. Du, dere har hatt gode nyheter å komme med for Kleiva på Sortland. Fortell, fortell.
1: Ja, vi er veldig stolte av at vi nå kommer i gang også med elevhyblene på Kleiva og får til en renovasjon av de. Så nå foreslår vi overfor fylketinget å bruke 40 millioner på del 1 og håper å være klar til å komme i gang allerede til sommeren neste år.
0: Hvorfor denne satsingen på å forbedre hybeltilbudet og renovere det sånn hyblene?
1: Vi har jo fått tilbakemelding over mange år at elevhyblene er i for dårlig stand, og det tror jeg det er ingen som tviler på, og flere før oss har ytret ønske om å komme i gang med en renovering av de. Det har vi dessverre ikke lykkes med. Nå gjør vi det, og det tror jeg blir veldig bra for elevene våre, som jeg tror vi absolutt må si fortjener bedre standard enn det vi har på elevhyblene. Og så passer det veldig bra med de andre investeringene som vi gjør på studiestedet nå. For eksempel at vi river nyinternatet og renoverer gammelinternatet, og at vi ferdigstiller blått rom for de elevene våre på blå linje som skal stå ferdig med studiestart. Så at byggeaktiviteten skal fortsette på studiestedet Kleiva er veldig gledelig, både for elevene og også for næringslivet i regionen.
0: Mm. Rehabiliteringen omfatter ganske mye, ser jeg her. Har det vært dårlig standard?
1: Ja, dette er gammel bygningsmasse som har fått for like vedlikehold over mange år, så det at vi nå får en skikkelig renovering, både innvendig og utvendig tekniske installasjoner og overflate, med mer er nødvendig og kjærkomment for studiestedet.
0: Ja, så dette det blir et studiested som får en skikkelig kraftig opprustning nå.
1: Det blir det, og igjen så er vi allerede godt i gang med flere større og mindre prosjekter på studiestedet i år, og planlagt til neste år, og så kommer dette altså på toppen. Så jeg tror at i sum så er vi godt i rute med den helhetlige planen for studiestedet som fylkesrådet ønsker å fylle opp.
0: Ja, og når alt står ferdig, hva tror du dette vil ha slags betydning for elevene og de ansatte og Kleiva som et studiested, for det har jo vært mye debatter om satsing eller ikke satsing på Kleiva.
1: Absolutt, jeg tror at dette er et viktig tiltak for nettopp å møte den debatten som har vært over mange år og manglende vedlikehold av en omfattende bygningsmasse på studiestedet. Og for oss så er dette en kjempeviktig studiested og linjen som tilbys der, og det at vi har attraktive arbeidsmiljø for lærere, studiested for elever, også elevhybler, tror jo vi vil være med å gjøre studiested og tilbudene vi har der mer attraktive. Og det er jo et ønsket mål at flere skal gå både de blå og ikke minst de grønne linjen på Kleiva.
0: Gode nyheter i dag altså. Fylkesrådet setter 40 millioner kroner til elevhybler på Sortland videregående skoleavdeling Kleiva. Aina, tusen takk for at du var med oss direkte i Radio Bø, og ha en fin, fin dag videre i sola.
1: Du også.
0: Det var fylkesråd for finans og organisasjon, og hun er også fylkesrådets neste leder, Aina Nilsen fra Senterpartiet.

Dan Dr. Alban med sin It's My Life, og dermed så formiddagen på Radio Bøden onsdag 3. juni i 2026. Snipp, snapp, snut ute. Ted, Ivar Paulsen og Emily Horn sier takk for følge, og så det bare noen timer igjen, så vi på lufta. I morgen til vanlig tid klokka 11. Ut og nyt god vær, folkens. Ha det bra.